Zazneli Salonenove orchestrálne variácie. Ďalšie dielo nám prednesú tí istí interpreti. Pridáva sa k ním poľský hudobník Marcin Zduník, aby ako solista predniesol koncert pre violončelo a orchester číslo 1 Amol od Camilla Saint-Saënsa.

To bol koncert pre violončelo a orchester číslo 1 Amol v podaní Marcina Zdunika. Teraz violončelista ako prídavok pre katovické publikum odohrá svoju vlastnú sólovú improvizáciu na tému Chopinovej mazurky číslo 2 D-dur. Nahrávka vznikla vo februári 2024.

To bola téma Chopinovej mazurky číslo 2 D-dur v podaní violončelistu Marcina Zdunika. Hneď nadviaže svojím druhým katovickým prídavkom, ktorý je opäť autorská improvizácia. Tentokrát na tému ukrajinskej ľudovej piesne Ticho pri rieke.

Vypočuli sme si druhú Zduníkovú improvizáciu na tému ľudovej piesne Ticho pri rieke. Do katovického programu sa vracia symfonický orchester. Prednesú nám 4 morské interlúdia z Peter Grimes, opus 33, od britského skladateľa Benjamina Britna.

Milí poslucháči, práve ste mohli počuť Britnove 4 morské interlúdia z Peter Grimes, opus 33. Vo vodnej tematike budeme pokračovať ďalej dielo More alebo La Mer od impresionistického skladateľa Claude Debussyho. Nechajte sa unášať.

Vypočuli ste si Debussyho orchestrálne more v podaní Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu. Pokojné more je názvom ďalšieho diela. Zložil ho hudobný skladateľ obdobia raného romantizmu, Franz Schubert. Autorom textu je Johann Wolfgang Goethe.

To bolo Schubertovo Pokojné more s textom od Johanna Wolfganga Goetheho. Pri motíve mora ešte chvíľu zostaneme. Walesky národný orchester BBC s dirigentom Jonathanom Bloxhamom nám prednesú pôvabnú skladbu Seascape od anglickej skladateľky Ruth Gibbs.

Morský blok máme za sebou. Prvú časť dnešného koncertu zavrieme historickou nahrávkou z roku 1906. Predstaví sa legendárny poľský klavirista Ignácián Paderewski, prednesie Beethovenovú melancholickú sonátu Quasi una fantasia, známu ako sonáta mesačného svitu.

Milí poslucháči, Beethovenovou legendárnou sonátou mesačného svitu sme uzavreli prvý blok dnešného Euroclassic Nocturna. Dúfam, že ste si ju vychutnali. Po krátkej programovej zvučke sa prenesieme do ďalšej hodiny, v ktorej na vás čakajú ďalšie skvelé diela z ponuky Európskej vysielacej únie.

Príjemné skoré ráno, milí poslucháči. Druhá časť Euroklasik Nocturna sa práve začína. Otvárame ju duchovným dielom z obdobia klasicizmu. Zaznie veľkonočná kantáta Anbetung dem Erbarmer od Karla Filipa Emanuela Bacha. Najstarší syn Johana Sebastiana Bacha patril k popredným skladateľom raného klasicizmu. Účinkujú Barbara Schlick, Ilke Helling, Gotold Schwarz, zbor Rheinische Kantorei a barokový orchester Das kleine Konzert. Prajem vám príjemný umelecký zážitok.

Vypočuli sme si kantátu Karla Filipa Emanuela Bacha. Ďalej pokračujeme s veľkým orchestrálnym zvukom z Norska. Symfonický orchester Stavanger uvedie symfóniu číslo 1 B-dur, Jarná, od Roberta Schumana. Nahrávka vznikla v apríli 2008.

To bola Schumannova jarná symfónia v podaní Symfonického orchestra Stavanger. V nasledujúcich chvíľach si budete môcť vypočuť sláčikové sexteto C-dur opus 140 od Luisa Spohra. Zaznejú časti Allegro moderato, Larghetto, Scherzo moderato a na záver finále Presto.

Vypočuli ste si Špórovo-Sláčikové sexteto. S nemeckým telesom United Continuo Ensemble sa teraz pozrieme do sveta talianského raného baroka. Zaznie inštrumentálna kombinácia dvoch tancov, Toccata a Marionala Vera Spagnola Chacona. Diela zložil Alessandro Piccinini.

To bola baroková hudba Alessandra Piccininiho. S hlbokým duchovným posolstvom sa teraz predstaví akademický zbor Platona Majborodu pod vedením Viktora Skoromného. Uvedú sakrálnu cherubínsku pieseň od ukrajinského skladateľa Mikolu Leontoviča.

Zaznela cherubínska pieseň od Mikolu Leontoviča. Zborové umenie teraz vystrieda orchestrálna tvorba. Vypočujte si koncert pre trombón a orchester Esdur od Georga Kristofa Wagenseila. Prednesú nám o solista Warwick Tyrell a symfonický orchester Adelaide.

To bol Wagenseilov trombónový koncert. Pred záverom relácie nás čaká ohnivý virtuózny prednes. Maďarský huslista Vilmos Sobody a klaviristka Marta Ďuláš zahrajú temperamentnú koncertnú rapsódiu Cigane z pera Maurisa Ravela.

Doznelo Ravelovo temperamentné Cigáne v podaní Vilmoša Sobodyho. Úplnou bodkou za dnešným hudobným výberom bude Lindorová Cavatina z opery Talianka v Alžíri. Dielo je z pera známeho operného skladateľa Gioachina Rossiniho. Príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.

0: Rádio Devín. Keď sa svetelný lúč dotkne farby skla, odohrá sa podivuhodná chemická reakcia. Do vesmíru vystrelí nová sprška energie. Nevídaná zlúčenina sily a harmónie, nehy a smiechu, vážnosti a hry, snenia a odhodlania.
1: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza fíčer Jaroslavy Gruberovej a Beaty Panákovej Danubiana, mis dobrej nádeje.
2: To, čo vám chceme teraz vyrozprávať, je príbeh jedného miesta, príbeh jedného diela, príbeh ľudí, ktorí ho tvorili a tvoria. Príbeh o tom, ako sa sen prevtelil do reality.
3: Pred 10 rokmi robí maliar Peter Polák prvú skicu budúceho múzea Danubiana. Pred 10 rokmi sa rozhoduje holandský zberateľ umenia Gerard Mullensteen, že spojí svoj život s týmto kúskom zeme.
4: Pre mňa priestor ako taký je neustála záhada a je to vlastne nekonečné množstvo možností, tak by som to asi nazvala.
0: Krajina, na ktorej stojí Danubiana Mullensteen Art Museum, má bohaté farby histórie. Na počiatku tu bola divoká rieka, ktorá nemala od koho dostať meno. Ľudia sa jej dlho vyhýbali, pretože jej záplavy prinášali skazu a smrť. V dobe bronzovej sa naučili žiť so smrtonosným i životodarným Dunajom. Dať meno rieke znamenalo, že ju ľudia prijali. Kultúra doby bronzovej zasahovala až na toto územie. Do života ľudí vstúpil bronz i keramika. Doba železná priniesla železo. Spevneli nielen pluhy, ale aj zbrane. Do týchto končín však vstupujú nielen útočníci a národy, ktoré si hľadajú nový domov, ale aj obchodníci z Grécka a Etrúrie. 100 rokov po Kristovi sa do tejto krajiny rozliala Rímska ríša. V Rusovciach bol rímsky vojenský tábor Geruláta. Súčasťou rímskej armády v Geruláte bola elitná jazdecká jednotka Ala Prima Canane Fatum. Kananefátovia pochádzali z Dolného Porínia, dnešného Holandska.
2: Prvý muž Danubiany je Slovák a volá sa Vincent Polakovič. Druhý muž je Holandian a volá sa Gerard Mullensteen. Výsledkom ich šťastného stretnutia a spolupráce je zázrak na Dunaji, oáza harmónie a radosti, nedaleko Čunova, kde sa pretínajú hranice troch štátov, Slovenska, Maďarska a Rakúska. Ich dielo sa volá Danubiana.
0: Rieka sa volá Dunaj, Donau, Duna, Dunav, Dunarea. V jej mene cítiť dunivé dunenie dún. Starí Rimania ju mali ako strážcu svojich severných hraníc. Volali ju Danubius. Dunaj je mysteriózna rieka.
5: Myslím si, že vystavovať v takej galérii na takom zaujímavom mieste, ktoré same o sebe je veľmi magické.
2: Peter Pollák, tretí muž, ktorý stál pri zrode Danubiany.
5: To miesto bolo zaujímavé ešte keď bolo zarastené burinou a bodliačím, už vtedy malo energiu a tým, že sa skultivovalo a postavila sa tam dnešná budova, tak vlastne tá energia sa znásobila. Každé miesto, kde vystavujete, má určitú energiu a dá sa to porovnávať. Treba povedať, že vlastne ten priestor, na ktorom stojí Danubiana, je ozaj magický. Tam vlastne skôr išlo o to vedieť sa k tomu priestoru nejako zodpovedne postaviť a nesklamať sám seba. krajina je daná a vlastne ide o to, čo vás osloví. A tá krajina to bola vlastne určitá predzvesť, predpoklad toho, ako vyriešiť napríklad taký objekt, ako Danubiana dnes vyzerá. Jednoducho, určite aj v súvislostiach s dávnou históriou, s tým, že sme teda vedeli, že objekt vlastne bude stať na hranici bývalej rímskej ríše, že už to hovorí o tom, že niečo také ako hranica, ktorú Dunaj samozrejme vždy vytváral, je líniou, ktorá rozdeľuje, ale zároveň aj spája.
6: Danubiana v prvom rade ako galéria je úžasný objekt, ktorý je postavený na úžasnom mieste.
2: Sochár Otto Bachorík.
6: Je to dosť náročné, preto lebo nikto asi nevedel alebo nepočítal s tým, že ako teda sa tam ľudia dostanú.

0: nádherná architektúra. Je svojím spôsobom veľmi akože svetlá. V strede sú, teda nie v strede, ale po bokoch sú stĺpy.
1: Architekt Peter Žalman.
2: Čudovo je zaujímavé preto, pretože je pri vodnej ploche, pri Dunaji. A Dunaj je rieka, ktorá preteká temer celou Európou. Tá rieka a voda vlastne determinovala ten základný tvar, formu múzea. Čiže múzeum má tvar a formu lode a Čunovo, Rusovce, Gerulata, čiže má tvar rímskej galéry.
0: Architektúra samo je famozná, ale nie je jednoduché tie veci tam nainštalovať. A zrazu ste v priestore, kde vonku nechodia električky, není tam nejaký ruch, nechodia auta, vidíte len priezor a v tých priezoroch, v tých oknách vidíte tichú hladinu Dunaja, oblohu a vtákov, letiaci ščajky a zmocní sa vás taký pokoj, kľud a svojím spôsobom pohoda. Nejaký taký moment, akože keď sa človek ukludní, že také sústredenie sa pred nejakým zážitkom. Určite, že keď človek zavrie oči, aby sa sústredil chvíľku, sedí, potom začne uvažovať. No a toto tu skýta tá príroda, ktorá je vôkol.
2: A to je podstatné, že táto budova, dúfam, že osloví každého návštevníka, že keď vstúpi cez vstupný zádverný priestor, vkročí do priestoru, ktorý ho veľmi osloví a ktorý bude emotívny, bude zaujímavý, ale zároveň nechceme urobiť nejakú budovu vážnu, nejakú budovu konzervu. Chceme urobiť budovu aj pre zábavu, budovu veselú, budovu pre život.
3: Najskôr to bola krásna idea, to prišlo od Vinca Polakoviča, ktorý je taký zdravo väčšine nespokojný. A mám pocit, že vlastne len od neho to muselo prísť a potom sa to jednoducho lámalo ako dobre upečený chlieb.
4: Ja som vyštudovaný právnik.
1: Vincent Polakovič, zakladateľ a riaditeľ Danubiany.
4: Za predchádzajúceho spoločenského systému som robil na okresnej prokuratúre v Poprade, čo k výtvarnému umeniu malo naozaj veľmi ďaleko. Ak nebudeme brať to, že nejakí väzni si malujú vo väznici v rámci svojho voľného času nejaké malby. Mňa výtvarné umenie stále zaujímalo, ale na to treba podľa môjho názoru mať aj prostredie rodiny, v ktorom človek vyrastá, kde sa s tým môže stretnúť. A ja s výtvarným umením som sa doma nemohol stretnúť, pretože moji rodičia sa orientovali úplne iným spôsobom. V Poprade v tom čase ja som ani netušil, že existuje nejaká škola. Ja som to všetko robil iba z môjho záujmu o výtvarné umenie. Kupoval som si knihy dejiny umenia, alebo či už Pichoana, alebo Alpatova. A takto som sa vlastne týmito jednotlivými obdobiami tých dejín umenia zaoberal, ale mne najviac bolo v tom čase, keď som ešte chodil do školy, také srdcu blízke impresionistické umenie, maliarstvo predovšetkým, alebo výtvarné umenie všeobecne ma veľmi zaujímalo. Potom už keď som postavil ten žltý dom a začal som sa viacej zaoberať výtvarným umením, spoznával som jednotlivých slovenských umelcov, tak potom to prešlo do toho expresívneho maliarstva a tak ďalej. To sa samozrejme že vyvíja, o tom je celý ten život. Po takých 7 rokoch existencie žltého domu, kedy som vedel, že on sa vlastne nemá možnosť rozširovať. Robili sme výborné výstavy, či už Petra Poláka, alebo Ivana Pavleho, Ota Bachorika, Milana Lukáča a ďalších. Tam bol iba ten problém, že vlastne stagnovalo by to na tom svojom mieste.
1: Vincent Polakovič sa narodil 19. novembra 1958 v Poprade. V rokoch 1963 až 1965 chodil do jednej materskej školy s Petrom Polákom. Vyštudoval právo a pôsobil ako právnik na okresnej prokuratúre v Poprade. Po revolúcii v roku 1990 podnikol s priateľom cestu po stopách Vincenta van Gogha. Podáva si ruky s van Gogovou sochou v Nuenene. V noci z 28. na 29. júla sa v Auvers-sur-Oise pre nespavosť náhodne ocitá na súkromnom rituáli s neznámymi ľuďmi pred domom, v ktorom zomrel van Gogh. V roku 1993 otvoril v Poprade galériu Žltý dom, ktorá bola duchovnou rekonštrukciou Žltého domu Vincenta van Gogha v Arles. V roku 1993 usporiadal výstavu Petra Polláka v holandskom Heze. Po návšteve múzea Louisiana v Dánsku sa rozhodol vybudovať podobné múzeum na Slovensku. Pre svoju myšlienku získal zberateľa

0: umenia Gerarda Meulensteina a v roku 2000 podnikol cestu k prameňu Dunaja v Donaušingene, aby z neho priniesol vodu na pokropenie základného kameňa. Gerard Meulensteen sa narodil v roku 1943 v holandskom Eindhovene. Futbal hrával na ulici Vincenta van Gogha. Vyštudoval technické vedy a manažérstvo. Do roku 1969 pracoval v koncerne Philips, neskôr založil vlastnú firmu na špičkovú elektroniku. Je svetovo rešpektovaným zberateľom moderného umenia. V roku 1993 kupuje 4 obrazy slovenského maliara Petra Poláka na výstave v Héze. V roku 1994 ho navštevuje Vincent Polakovič, aby získal u ňo podporu na činnosť Žltého domu v Poprade. V roku 1995 cestuje do slovenského Popradu, kde sa stretol s Petrom Pollákom. Tu skrstne myšlienka postaviť múzeum moderného umenia v strednej Európe. 11. augusta 1999 sa kladie základný kameň budúcej stavby. 9. septembra 2000 sa otvára Múzeum moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum.
1: Po konzultáciách s pánom Meulensteenom, ktorý stále hovorí, že to musí byť v hlavnom meste, že inde to proste na Slovensku nemôže prežiť, som hľadal priestor, kde by sa dalo postaviť také niečo. Tak som išiel peši od Devína až po toto miesto a hľadal som, kde by takáto budova mohla stáť. Keď som z toho Devína prechádzal, tak bolo jasné, že v Devíne to už nemôže stáť, lebo taký symbol, aký je tam, tam tá Danubiáne vedľa toho by bola úplne stratená. Ale tým, aj v Bratislave som mal dva miesta vytipované, ale keď som zbadal toto vodné dielo a túto uchvátne prostredie, hej, toto ako slovenské more a tú grandióznu stavbu, ktorú tu vytvorili tí ľudia, som povedal, tak keď to niekde môže byť, tak to bude jedine tu. A keď som išiel pod železničným mostom v Bratislave, tak zhodou okolností pracovníci pobočky slovenskej sporiteľni, ktorí mi dali úver ešte na Žltý dom, išli na druhú stranu Petržalky k tej arene. A videli ma dole a hovoria: pán Polákovi, čo tu robíte? A ja hovorím, že hľadám nové miesto pre múzeum. Tak oni ako tí pracovníci banky si v tej chvíli asi mysleli, že už je úplne po mne. No a nakoniec tu potom prišli asi v 2001 roku a videli, že tu Danubiana stojí, tak neverili vlastným očam, že je také niečo asi možné. To, že to bolo trošku ďaleko od Bratislavy, mi nevadilo, pretože aj v minulosti som videl múzea, ako je Louisiana v Dánsku, ktorá je 35 km severne nad Kodaňou a chodia tam stovky ľudí. Dnes bolo jasné, že vzdialenosť nejakých 20 km južne od Bratislavy nemôže zamedziť tomu, aby tu ľudia, ktorí sa zaujímajú výtvarné umenie, naozaj aj prišli. Keď som mal už toto miesto, navštívil som mojich známych architektov v Poprade, ktorým som len povedal, že chcem stavať jedno múzeum, ale trebalo určiť tvár. Hej. No a ja keď som cestoval do Popradu vlakom, si pamätám, že som v kúpe sedel s Bystrikom Režuchom a on sa pripravoval na jedno vystúpenie Filharmonie v Košiciach, takže ja som nemal s kým rozprávať v tom kúpe. Boli sme tam iba dvaja a tak som si začal kresliť, ako by to múzeum asi mohlo vyzerať. No a nakreslil som najskôr štvorec, na ten štvorec som dal taký trojuholník a keď už som mal ten trojuholník nad tým štvorcom, tak už mi to vytvorilo takú malú lodičku. Tak mne bolo vtedy jasné, hovorím si, pre pána kráľa, to je jasné, že to musí byť loď. Tak už som ani nestihol zase pomeriadne dojsť tým vlakom do Popradu. Zase som sa vracal späť do Bratislavy, kde som prišiel za Petrom Polákom a hovorím, potrebujem, aby to múzeum malo tvar lode. Zober ceruzku a nakreslím, ako vyzerali rímske galery. A on zobral jednoducho ceruzku a nakreslil jeden ťah a to bola vlastne ten tvar tej Danubiany s tými rahnami na boku. Keď som už mal túto ideu základnú vymyslenú, ako bude tá Danubiana vyzerať, trebalo sa stretnúť s nejakým architektom tu, ktorý by to vedel namalovať už iba. No a ja som nepoznal samozrejme Bratislave žiadneho architekta. A Milan Lukáč hovorí, však počúvaj sem, ja poznám Petra Žalmana, lebo sme robili spolu pamätník holokaustu, on mi tam robil takú stenu a celé to dotváral. Však skús sa ho opýtať, možno, že by to teda urobil.
2: Vzniklo niekoľko škíc, bezpočet nákresov, kým sme vyčistili dispozíciu, ale aj to priestorové riešenie. Pretože sú otázky dispozično-prevádzkové, sú otázky priestorovo-výtvarné, sú otázky konštrukčno-materiálové. Ale za najdôležitejší prvok ja považujem, tá architektúra musí mať tú základnú ideu a musí mať ten espirit, jak sa povie, cvenk, musí mať tú myšlienku.
1: Bolo treba už iba určiť, kedy urobíme základný kameň. To hovorím Petrovi raz pri jednom stretnutí Polákovi, že musí to niekto vypočítať, lebo ten celý rok 99 je tak negatívne, nastavené sú planety a my chceme v 99. začať, lebo keby toto ma malo čakať s Danubianov, tak to už je po mne. Tak Peter hovorí, našťastie mal jedného známeho v dedine Závod tu na Záhori. A hovorí, však Ferdiš, to je taký fangogista ako ty, tiež bol so svojím kohútom na bicykli v Oversuro a tak ďalej, vy určite si budete veľmi dobre rozumieť. Tak sme tam prišli, samozrejme, že to hneď splánulo medzi nami a Ferdišom, tak Ferdiš vypočítal, že základný kameň môže byť uložený jedine 11. augusta 99 na obed. Ja som bol aj spokojný s tým, ale som ani nevedel, že vtedy bude zatmenie slnka. Tento dátum mi dal, tak ja som všetko nastavoval na tento základný kameň. Týždeň predtým som sa vybral do Donaueschingenu ešte autom, kde som bol zobrať vodu z prameňa Dunaja, aby sme to mali čím pokropiť pekne a zaželať tomu základnému kameňu, ktorú vytvoril vlastne Milan Lukáč ako v podobe tej bronzovej lodičky, aby šťastne vyplávala z toho Donaueschingenu, aby na ďalší rok na jeseň pomaly priplávala na tento náš polostrov, ale už nie v tvare tej lodičky, ale v tvare Múzea moderného umenia. Všetko sa to podarilo, pretože helm bol dobrý, Žalman bol, Peter Polák, Milan Lukáč, my sme boli taká partia, ktoré sme sa stále stretávali. Neskôr tu prišiel profesor Jankovica pozrieť, čo tu robíme, hej, keď už sme robili strechu, tak ešte si pamätám, ako sme po streche chodili. To nadšenie bolo veľmi veľké a to si možno všimol vlastne aj pán Mullenstein, takže nakoniec ten september bol aj pre mňa prekvapujúci, pretože tu prišlo také množstvo ľudí na to otvorenie tej Danubiany, že som vedel, že tá Danubiana je odsúdená na úspech.
0: Návštevníci právom žasli nad dielom, ktoré vzniklo v takom krátkom čase a ktoré je naozaj jedinečné. Danubianu obdivujú umelci, odborníci i laickí milovníci umenia. Vízia Vincenta Polakoviča sa naplnila.
3: Naši priatelia z Fínska sa zdržali na Slovensku až do zajtra s tým, že my im robíme program.
0: Maliar Martin Augustín.
3: A ako takou našou pýchou je výlet sem a návšteva do Danubiany, do prekrásnej galérie, ktorá pôsobí neskutočne už svojou polohou a umiestnením harmonickým dojmom. Snúbia sa tu všetky prvky, ktoré k tomuto navodzujú. Je tu voda, je tu kameň, je to na polostrove a je to vlastne blízkosti troch hraníc, troch štátov, Rakúska, Maďarska a Slovenska. Vznikla tu táto archa krásna, je to nádherný výstavný priestor s tým, že sú tu prezentovaní súčasní umelci z celej Európy. Je to skvelá možnosť a príležitosť nielen vystavovať, ale aj vidieť, čo sa vlastne v súčasnosti deje na poli umenia v celej Európe. Je to úžasná konfrontácia. A práve to je krásne, že ako umenie nepozná hraníc, tak vlastne to umiestnenie Danubiany na tom úžasnom mieste, kde človek skutočne má pocit, že je niekde v strede Európy, kde obdivuje krásne obrazy plastiky, kde nasáva atmosféru toho pokoja a kľudu, kde je ničím nerušený. Keď vyjde von z galérie, tak nevchádza do rušného mesta, na rušnú ulicu a na jedno kľudné miestečko, kde ešte stále tie emócie v ňom doznievajú z tých zážitkov vnútri v galérii, ktoré videl. A som rád, že sme toto vlastne mohli sprostredkovať našim priateľom a kolegom z Fínska. Aspoň teda verím, že z toho mali pekný zážitok.
0: Fínsky výtvarník Juha Holopainen.
4: Well, I think I have heard this name.
5: Počul som najskôr názov Danubiana, ale nevedel som, čo mám čakať. No spoznal som krásne múzeum, veľmi zaujímavo lokalizované. Nikdy predtým som niečo takéto krásne nevidel. Aj priestor okolo múzea je nesmierne pôsobivý. Teším sa, že som to mohol spoznať.
0: A český neurológ Edgar Lukáš?
6: Autobusem do Čunova, stále krásne a počasí se sluncem nad hlavou bylo a prostě pohoda par excellence a na horizontu krásné velké takové vodní plochy, ze které najednou něco vyrůstá. No jak přicházíte blíž a jazyk útleho polostrova vám nabídne takovou zelenou oázu, která je korunovaná pokladnicí Kumštu. Potěšení vás ale čeká až po cestě k té budově. Na té vás oslavují sochaři a skoro bych mohl říct, že jde o přátele sochaře. A socha nad hladinou toho volného horizontu, to je vám oslovení totální. Snad jste i blíž k osobnosti samotného autora. No a pak přicházíte ke galerii a zase je vám dobře na duši. Interiér s průhledy na poklidný Dunaj, okolo vás takový ten poklid obrazů, no fantastické. Pak se vracíte domů a znovu listujete bilténem muzea, jeho artreví, která mimochodem je perfektně tiskárensky provedena. Příjemně si to všechno prožíváte, připomínáte a v duchu gratulujete a děkujete všem, co měli a mají prsty v celé genezi této oázy.
7: Pre mňa možno ako tanečníka tie sochy za každým niečo vypovedajú.
0: Veronika Koprnová.
7: Veľakrát si myslím, že tá socha má tiež nejaký ten svoj život, takže sochu vlastne vnímam ako niečo živé a niečo vypovedajúce. A musím povedať, že som bola neskutočne očarená, lebo je to neskutočne krásny priestor. Sú tam objekty, ktoré sú vlastne každý jeden originál a niečím výnimočný. A asi vypichnúť nejakú jednu sochu by bolo asi nefér. Priestor ako taký bol pre mňa očarujúci.
0: Daniel Hevier na autorskej stránke Dobrý pocit v novinách ZME 23. septembra 2000.
5: Vážení páni, dovolte mi, aby som vám vyjadril svoju vďaku za dielo, ktoré ste spoločne vytvorili. Dielo, ktoré je rovnako monumentálne ako dôverné, hmatateľné i duchovné zároveň. Postavili ste archu pre všetky potopy naokolo. Dá sa v nej odplávať do dobrých vôd. Dlho sa mi z vašej galérie nechcelo odísť, ale odchádzal som plný obnovených síl, povzbudený tým, že vytrženie, kreativita a rídzosť ideálu sú základným kameňom existencie ľudskosti. Ale stavba, hoď ako invenčná a plná skvelých obrazov, je mŕtva, ak v nej nebije ľudské srdce. Vytvorili ste neviditeľnú citadelu ľudskej energie všetkých vašich spolupracovníkov, ktorí sa podieľali na konečnom výsledku. Možno si v týchto chvíľach vydychujete nad dokončeným dielom, ktoré začína žiť vlastným životom. Vaša archa sa dáva do pohybu a vyráža na dlhú púť. Šťastnú plavbu.
0: Dodnes prešlo bránami Danubiany vyše 100 000 návštevníkov. Medzi nimi aj viaceré významné osobnosti. Pripomenieme španielského kráľa Juana Carlosa, holandskú kráľovnú Beatrix, Catherine Deneuve, ruského ministra kultúry Michaila Šostkoja a iných. Každý rok sa koná v Danubiane 4 až 6 výstav. Medzi najúspešnejšie patrili podľa Vincenta Polakoviča výstava Karla Appela zo zahraničných umelcov a z našich výtvarníkov to boli výstavy Ota Bachoríka a Petra Polláka. Trvalou stopou sú monografie o autoroch, ktorí v Danubiane vystavovali. Knihy z tejto elegantnej edície nájdeme v príjemnom priestore predajne. Po obvode miestnosti sa nachádzajú komorné umelecké diela, grafiky, sošky, keramiky, no čo najviac priťahuje zrak a zaberá ústredný priestor, to sú knihy. Knihy o umení, monografie autorov, čo tu vystavovali, ale aj iných. Tie vás okúzlia a dostanete chuť dotknúť sa ich a potom začnete v nich listovať, čiže komunikovať s knihou a prostredníctvom knihy. Začneme hoci knihou maliara a sochára Vladimíra Kompánka. V jeho svete spomienok a návratov stretneme tajomného Túroňa a hračko sochy vytvárajúce farebný, ale aj hudobný súzvuk. Vedľa Kompánka je bydelnica, tento vládca farieb a zdroj výbušnej kompozície. Peter Polák, intelektuál, moderný nomád, detailista vytvárajúci ilúzie, prekračujúce bariéry času. Berieme do rúk knihu o našom sofistickom výtvarníkovi Jánovi Jankovičovi a dočítame sa o kultúre nezabúdania. Neukotvenosť v čase, výtvarník a poet Ivan Pavle vyjadruje slovami: nemusím byť stále, stačí, že som bol. Ďalším poetom medzi výtvarníkmi, ktorí vystavovali v Danubiane, je už spomínaný holandský maliar Karel Appel, ktorý vo svojej knižke krásne píše o šťastí. Šťastie je pocit, že žiješ. Alebo iný magický verš z jeho básnickej zbierky: necítime nič, len narastanie svetla. Cítime pritom, že život zabudol na svoje krídla. Berieme do rúk knihu za knihou, cítime tiché plynutie, pulzovanie, rytmy, vychutnávame farby, hĺbky, vstupujeme do ďalších a ďalších priestorov. Tak sme vzali a otvorili aj knihu Kódex Danubiana. Je skvelým sprievodcom a múdrym informátorom, z ktorého hojne citujeme aj v tomto rozprávaní. Autor Daniel Hevier do nej zaradil aj túto nádherne presnú báseň.
5: Krajina je ako maliarová paleta. Maliarová paleta je naozajstnou krajinou s horstvami i náhornými plošinami, s nížinami a prepadliskami, s roklinami a priesmikmi, s úžinami a púšťou, s fantastickou vegetáciou. To nie sú zaschnuté farby. To sú územia kráľovstiev, ktoré obývajú záhadné národy. Kto vie, či ešte stále vedú vojny, alebo budujú katedrály, spievajú chorály, alebo stavajú sochy.

0: Hudobný skladateľ Peter Martinček.
1: Môj vzťah k výtvarnému umeniu, to je moja druhá veľká, bohužiaľ nenaplnená láska. Sám som kedysi maľoval, avšak láska k hudbe bola silnejšia. Do dnešného dňa však čerpám energiu, silu a inšpiráciu z výtvarného umenia, ako aj z literatúry. Galériu moderného umenia Danubianu som navštívil viackrát. Milo ma prekvapila napríklad vernisáž môjho priateľa, akademického sochára Milana Lukáča, ale aj iných slovenských, aj zahraničných umelcov. Myslím, že tento priestor je krásne až symbolicky situovaný v strede Európy a vytvára silný úzol, prepojenie súčasných výtvarných kultúr Európy, Západu a Východu. Výtvarno človeka sa tu snúbi s výtvarnými scenériami, ktoré vytvorila sama dunajská príroda. Rieka Dunaj a jej krajina bola inšpiráciou pre moju omšu Missa Danubia. Zrkadlenie vodných plôch a imanentná prítomnosť histórie vo mne vyvolali hlboký vnútorný zážitok, ktorý sa viacnásobne premietol do mojej tvorby. Dôkazom sú aj sláčikové kvartetá Les Animaux dans la Nature a Winterkvartet. Plynulosť Dunaja a jeho horizontálne línie akoby predurčovali lineárne vedenie hlasov štyroch sláčikových nástrojov. Široké, rytmické, ostinátne plochy ako keby kopírovali osobitý rytmus Dunaja a jeho krajiny.
0: Ako napísal francúzsky spisovateľ a šansonier Yves Simon, stretnutia medzi umelcami a inými významnými vplyvnými osobami sú väčšinou len efemérne. Podanie ruky, niekoľko komplimentov a dovidenia. Ale rád by som pripomenul tie zriedkavé stretnutia, ktoré pretrvávajú a vzbudzujú stále neobyčajné, úžasné nadšenie.
2: Našťastie, my máme veľmi podobný pohľad na výtvarné umenie s pánom Mullensteinom, lebo keby sme si my nerozumeli dvaja a každý by chcel predstavovať niečo iné, tak by táto inštitúcia nemohla nikdy fungovať tak, ako funguje. To je moje šťastie, ja hovorím. Viete, vy myslíte, môžete čokoľvek, ale musíte mať na to prostriedky. On tie prostriedky mal, Danubian sa postavila, ale tým, že máme pomerne skoro rovnaké videnie, páči sa nám expresívna malba, figuratívna alebo abstraktná. Toto je naša špecializácia, v ktorej sa my orientujeme.
3: Diese Geschichte mit Danubiana ist
1: Pre mňa sa začala história Danubiany v roku 1994. Bol som vtedy obchodník a milovník umenia. Nevedel som vôbec nič o Slovensku, keď tu jedného dňa sa v mojej kancelárii objavil Vincent Polakovič a povedal mi: "Potrebujem vašu pomoc." Nevedel som, čo si mám o tom myslieť, no po krátkom rozhovore, keď mi objasnil svoje finančné problémy so Žltým domom, neviem dobre prečo, či to bolo podmienené biochemicky alebo ináč, ale povedal som mu: "Vyrieším vaše problémy." Informoval som sa trochu o Slovensku a navštívil som ho. Stretol som Petra Polláka a ďalších slovenských umelcov a nadobudol som presvedčenie, že sú to dobrí a slušní ľudia. Vincent Polakovič a ja máme rovnakú lásku k umeniu. Náš vzťah je založený viac na priateľskej, než na profesionálnej báze. Avšak naša práca musí byť profesionálna, na medzinárodnej úrovni. Máme na tieto veci rovnaký názor. Sme skoro ako bratia. Ste spokojní s týmto vašim dielom?
3: Nein, zufrieden ist nicht das richtige Wort. Ich bin stolz.
1: Nie, spokojný nie je vhodný výraz. Ja som hrdý.
3: Dieser Platz mit dieser Insel mit die ja, sie sagen die das Wasser und alles darum.
1: Toto miesto je perla Slovenska. Musíme to internacionálne využiť. Chcel by som zväčšiť múzeum, aby tu mohla byť stála zbierka slovenského a holandského moderného umenia. Rád by som prezentoval slovenských umelcov medzinárodne. Chcel by som, aby sem prišlo čo najviac ľudí. Chcel by som vidieť spokojných a šťastných ľudí, ktorí navštívili Danubianu. Je to pre mňa zdroj dobrej energie.
2: Čo pre nás bolo dôležité, aby sme dobudovali ten náš park? Pretože spočiatku sme tam mali iba sochy, ktoré sme mali požičané a neskôr sme začali získavať nejaké sochy darom alebo kúpou. A dnes na tak malom priestore, ak berieme tento poloostrov, sú takí svetoznámi umelci, ako je napríklad Magdalena Abakanovič alebo Karel Appel, Hans van der Bovenkamp, ako je Arman. Máme úplne novú vec od Jim Dine z Ameriky, máme Sam Francis, teraz má stretnutie pán Mullenstein s Christom a s Oldenburgom.
1: Socha to nie je iba krásne dielo z kameňa, dreva alebo z kovu, ale je to aj výraz súladu volumenu sochy s prostredím. Sochár vkladá do sochy svoje sny, svoj um a tak sa nám prihovára a usiluje sa naviazať s nami kontakt, odovzdať nám možno posolstvo. Načúvajme a zistíme, že sa nám sochy môžu prihovárať aj ako poslovia Dunaja a rozprávať nám jeho príbeh. Pristavme sa najprv pri soche Ota Bachoríka s názvom Prameň a začujeme zurčanie vody a šum čierneho lesa. A tak napriek všetkým neistotám o prameni Dunaja, máme ho v tejto vznešenej kamennej soche nádherne zhmotnený.
4: Ja mám v úcte a mám strašne rád prírodné materiály. To je mne dané. Jako, mám to rád. Z toho vychádzam teda. Čo je k dispozícii? No tak k dispozícii je kameň, drevo, to je tiež nádherný materiál. No a pre mňa asi najviac, čo je, tak je kameň. Ten mám najradšej zo všetkého. Aj keď teraz sa venujem bronzu, že mám bronzový program, robiť všetko naraz, aspoň v mojich podmienkách a v mojej povahe je to veľmi ťažké. Z kamene ide úžasná sila, ako z materiálu, hej. Určite pôjde niečo, čo bolo tisíce, milióny rokov, ako zavreté, zrazu sa to odvalí a je to vonku. A človek si nemôže povedať, že teraz toto urežem, ako motorovo pilo drevo a zrazu je to preč. A tu musí človek kúsok po kúsku a za ten čas si veľmi dobre rozmyslí, že čo ako spraví a potrebuje to svoj čas a to ma na tom veľmi akože lákalo. Veľmi pekné chvíle som mal ako vždy s kameňom. Kameň mám veľmi rád.
1: Dunaj ako každá rieka má svoje súradnice geografické i historické. Poznal územie, cez ktoré tečie ešte v časoch, keď na jeho brehoch neboli ešte veľkomestá, ale len malé usadlosti, v ktorých sa formovali ľudské spoločenstvá, ako to symbolicky vyjadruje súsošie nazvané Agora. Ľudia žijúci na brehoch Dunaja voľakedy i dnes sa chceli určite aj zabávať a sochy v parku nám to pripomínajú. Roztancovaná Nana, Niki de Saint-Phalle, pripomína dávne pohanské férie a usmiaté tváre Bilionika zasa maškarné bály. Na brehoch Dunaja vždy viedli a dodnes vedú cesty, ktoré spájali voľakedy malé usadlosti a dnes spájajú veľké mestá. Zostali na nich stopy cestovateľov, pútnikov aj poslov, ktorí sa náhlili so správami tak ako Ilavského farebná silueta bežca. Dunaj po svojej ceste prijíma dažde, búrky, vody stopiaceho sa snehu a ľadu a narastá do šírky aj do hĺbky. To evokuje Ťapákova socha Hlbočina. Socha Milana Lukáča zas symbolizuje tragédie mimovoľných i samovoľných pádov. Patrí do série svoch, ktorými chcel autor vyjadriť ľudské utrpenie. Dunaj sa postupne stáva veľriekou, jej monumentálnou oslavou je danubiansky portál od amerického sochára holandského pôvodu Hansa von Bogenhama. Na brehoch Dunaja sa oddávna pestovala vína réva už začia z Rimanov. Francúzsky sochár Armand svojou skulptúrou, na ktorej je zároveň Dionýzos, rímsky Bacchus, ochranca pestovateľov vína a jeho milovníkov, a na druhej strane Hermes, ochranca cestovateľov, nám pripomína tieto staré časy. Dunaj k nám prišiel z Nemecka a Rakúska. Rad skulptúr Hansa von Bogenhama, to sú moderné krajiny, ale aj rokokové tanečné výjavy a tiež piedestály, na ktorých by mohli stáť sochy slávnych mužov týchto krajín. Podoby Mozarta, Haydna, Straussa, ktorých hudbu Dunaj počúval a stále počúva.
0: Oproti je umiestnená vznešená socha ženy, Madonky, ktorá bude priťahovať pohľady týchto mužov, pretože ju Otto Bachorík nazval Mámenie. Prísna skulptúra Andrea Rudavského Karpatské pastorále zvestuje vstup Dunaja na naše územie. Socha Maďara Tamáša Korošejiho sa nazýva My Mind is Running, symbolizuje spletitosť ľudskej mysle, ale zároveň zvláštnu a krásnu časť Dunajského povodia, a to vnútrozemskú deltu s jej kanálmi a ramenami, ktoré sa navzájom prepletajú a vytvárajú tak rybársky raj. Na samom konci, alebo na čele poloostrova, vzdáva ešte veľrieke hold monumentálna skulptúra Dunajské krídla. Jej tvorcom je Peter Pollák.

0: Na samom začiatku to určite nebolo. To v podstate vzniklo v určitom čase. Bola to viac menej len taká moja malá snaha umiestniť farbu do priestoru, ale to nebolo ani uvažovanie o nejakej plastike, ktorá by mala stáť niekde v exteriéri. Prišli potom priatelia, prišiel pán Mullensten, majiteľ, prišlo viacero ľudí do ateliéru a bola to taká malá provokácia, urob to väčšie, skús to, ako to bude vyzerať. Každopádne výzva bola takým určitým záväzkom a odskúšal som si. Samozrejme, nevedel som na samom začiatku, že nakoniec bude z toho plastika, ktorá bude mať okolo 11 metrov. Ale vedel som od samého začiatku, že to nechcem robiť ako klasickú sochu, ale ako objekt, ktorý by jednoducho niesol farbu v priestore.
1: Citát z textu Petra Polláka v Kódexe Danubiana.
2: Keďže som bol vždy očarený rímskou, byzantskou mozaikou a Gaudího mozaikárskymi symfóniami, nikdy som neuvažoval o inom materiáli ako o farebnom skle, ukladanom po forme technikou mozaiky. Socha je mojou podstou ľudskej invencii, duchovnej sile, odvahe a ľudským túžbám dotknúť sa čohosi nedosiahnuteľného. Preto krídla, preto spojenia a prestupovanie hmôt. Preto v nebi sa strácajúca vertikála. Inšpirovala ma ľudská náruč, ľudská prosba v geste rúk, ale i čosi fundamentálne a konkrétne pre vývoj civilizácie. Pluch.
0: Projekt bol ešte dokončený niekedy v minulom tisícročí, dá sa povedať, ale samotná plastika bola niekedy v 2001. postavená zo železobetónového skeletu a aby nestála len tak v podstate osamotená škareda šeda, tak sme ju aspoň pomaľovali a takto stojí teda už pár rokov. Niekto si myslí, že to je už hotové a dokonca hovoria ľudia, ale však to tak nechaj, však tak je to dobre. Bolo to komponované s tým sklom. Nerobím to sám, to je tým ľudí. A nemyslím teraz ľudí len brigádnikov, lebo aj takýchto máme, ale v podstate permanentne traja, niekedy štyria, ale po väčšine dvaja stáli pracovníci, veľmi blízki. Dá sa povedať, že sú to mozaikári par excellence, Ferdinand s Valériou, s ktorými prežívame tretí rok vykladania.
3: Záleží to veľa aj od kresby. Na niektorých kazetách je strašne veľa kresby. A
1: mozaikárka Valéria Ferancová.
3: Ale musí tam urobiť rôzne trojholničky, vysekať to, dobrú si to musí, aby tam bol trojuholník presne, aby z toho nebol kosoštvorec, čo sa niekedy stane a nemôže to byť v tej kresbe, lebo by to všetko posunulo úplne inde, niekde viacej toho vlnenia.
4: A keď uložila posledný list, slnečný plamen sa zmiešal s mesačným svitom a v divokej alchýmii ohňa bolo vidno mužovú nekonečnú silu. Bolo vidno dve tiché, štíhle, útle ženské ruky, ako horia, horia, horia v plameňoch zapadajúceho slnka. Ustaté, doráňané, nesmrteľné.
2: Mozaika nie je iba výtvarná technika. Mozaika je životný názor umelca, ktorý je zároveň remeselníkom i vizionárom. Mozaika nám ukazuje, čo je to kultúra, čo je to civilizácia. Mozaika nás učí, že všetky veci tohto sveta sú poskladané z menších čiastočiek. Úlomky vytvárajú celok. Drobnosti vytvárajú veľkosť. Všetko celistvé bolo najprv rozdrobené. Všetko rozdrobené sa napokon scelí do zmysluplného celku.
1: Citát z textu Daniela Heviera v Kódexe Danubiana.
2: Mozaika nás učí trpezlivosti. Vziať medzi prsty alebo klieštiky drobný úlomok skla a to zopakovať 10 tisíc, 100 tisíc, milión krát. Mozaika je úlomok večnosti.
5: Pán Havlíček, ako ste sa dostali k tejto práci, k tejto spolupráci na dokončovaní objektu pána Poláka pre bratislavskú Danubianu?
6: Víte, ono po Európe nás mozaikářů je tak strašne málo, že my sa najdeme rýchle.
5: A vedeli ste, že niečo takéto...
6: Bohužiaľ nevedel som, ale som príjemne prekvapen, že blízko Bratislavy môže vznikať nebo vznikl takový vlastne rajský ostrov. Takže doporučuji všem lidem, co nás teď poslouchají, aby Danubianu přišli navštívit, protože to rozhodně stojí za to.
5: V čom přesně spočívá vaša práce?
6: No, teďka jsme ve fázi, kdy musíme řešit nepříjemnosti s dilatací. A to tím, že všechny spáry a spoje, ještě než se budou dokládat kamenama, řečeno mozaikáři, v tomto případě jsou to skla, tak je musíme hezky vycpat polyuretanovou pěnou, aby nám to v zimě nerozpraskalo.
5: Ty kazety, ty mají svoju váhu?
6: Ty mají, no, od 50 až do 120 kilo.
5: Všetko sa robí ručne?
6: Áno, všechno sa dělá ručne.
5: Takáto mozaika, to bude dielo, to bude objekt, ktorý vydrží, ako sa vraví, na veky?
6: Životnosť a trvanlivosť by to mělo mít vysokou. Ovšem, každá mozaika, ktorá je na přímým slunci a povětrnostních vlivech, tak se musí udržovat. Jak to bude dlouho, to vám teďka neumím říct. Ale doufáme samozřejmě celý tým, co na tom pracuje, že to bude hodně dlouho.
5: Lebo tu ty poveternostné podmínky teda budou pracovat na tomto místě. Je to taká prova lodě Dunajské krýle.
6: Budou pracovat, proto na to dáváme velký pozor a vymýšlíme se spolupráci s techna materiály, které budou dlouhodobě odolné. No, v každém případě, aspoň kam moje paměť čahá, to bude jeden z největších mozaikových objektů v Evropě vůbec.
0: Ta představa je velmi konkrétna, protože tam rátám s světlom, které se každou hodinu mení a tím pádem vlastně nie len tím, ako chodíte okolo tej plastiky, mení sa farebnosť, ale mení sa aj tým, ako slnko sa otáča okolo tej plastiky. To znamená, v každom momente dňa, aj v každom ročnom období bude to osvetlenie iné, čo je úplne prirodzené, ale tým, že vlastne tam je určitý úhol medzi vodnou hladinou a jednotlivými časťami tej plastiky, kde sú určité prehnutia šošovkovitého tvaru, by mali vznikať určité reflexy, ktoré sa budú stále meniť, to znamená, že z brehu alebo od vody, ale aj v priestore toho múzea sa bude tá jednotlivá farba meniť, odrážať svetlo vlastne vodné s tým perleťovým povrchom plastiky, čiže bude to taký svetelný mobil.
4: Jeden, dva, tri, 234 429 kúskov.
5: Ako sa vám tancovalo so sochou alebo na soche?
7: Keď som naozaj na tej soche bola, keby som dostala tú moc, tie naozajstné krídla, aj keď bolo to trošku také opatrné, pretože predsa len tá socha, sú na nej kúsky skla. A to je to, čo ma baví, taký ten pocit aj zároveň bezpečenstva a výzvy. A to mi tá socha zároveň dávala. Dávala mi pocit sily a vlastne dávala mi to, čo ona sama znázorňuje, tie krídla. Máte pocit, že ste tak trošku nadprirodzená bytosť.
4: Pred 10 rokmi robí maliar Peter Polák prvú skicu budúceho múzea Danubiana. Pred 10 rokmi sa rozhoduje holandský zberateľ umenia Gerard Mullensteen, že spojí svoj život s týmto kúskom zeme. Táto socha Dunajské krídla mohla vzniknúť vďaka finančnej zbierke slovenských a najmä holandských milovníkov umenia. Kruh sa uzatvára, ruka sa zatvára ako kvet, krídlo sa dvíha k letu.
1: A tak krídla, stále menlivé, rozkladajú sa nad týmto miestom, rozpínajú sa, vznášajú, dýchajú v symbióze s dunajskými vodami. Hladina vody bude súznieť s povrchom sochy. Tichý dialóg, súzvuk trblietania skla s trblietaním vody. Prúd vody nepozná pokoj. Nič mu nepatrí, ale zmocňuje sa všetkého. A ako zrkadlo prijíma toľko objektov, okolo koľkých prechádza. Leonardo da Vinci. Vody Dunaja obmývajú breh tohto miesta. Miesta, na ktoré prichádzame a budeme prichádzať. Miesta, ktoré stráži socha. Daniel Hevier a Ivan Pavle. Každá rieka sa napokon vleje do oblohy.
8: Počúvali ste fíčer o Galérii moderného umenia v Bratislave Danubiana Miss Dobrej nádeje. Autorky Jarmila Grúberová a Beata Panáková. Protagonisti Vincent Polakovič, Gerard Mölensten, Peter Polák, Otto Bachorík, Peter Žalman, Valéria Ferancová, Veronika Koprnová, Edgar Lukáš, Martin Augustín, Juha Holopainen, Peter Martinček a Daniel Hevier. Zvukový materiál z plenéru poskytol Michal Šufliarský. Účinkovali Peter Rufus, Miroslav Trnavský a Soňa Ulická. Produkcia Silvia Matovská. Zvuk Andrej Klimič. Hudobný dramaturg Miroslav Nemec. Redaktorka Táňa Kusá. Réžia Táňa Tadlanková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas 2008.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust v šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku. Elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z Prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Hana Rodová.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
3: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
4: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
5: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
6: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
10: Co je nového?
11: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
12: 400 stop říkají.
13: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
15: To bolo ako v románe.
16: Skôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
18: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
19: Dramatické Rádio Devín.
20: Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú adaptáciu divadelnej komédie Williama Shakespearea Sen noci májovej. Účinkujú Ctibor Filčík, Eva Poláková, Samuel Adamčík, Karol Machata, Vladimír Durdík, Ľudo Ozábal, Jela Lukešová, Mária Kráľovičová, Karol Zachar a ďalší.

0: Čas našej svadby s krásnou Hipolitou sa rýchlo blíži. Ešte 4 šťastné dni a máme novú lunu. No tá stará mizne tak pomaly. Mňa hatí v túžbách s ťa macocha, čo príliš dlho žije a mladíkovi zdrža dedičstvo.
1: 4 dni rýchle vplynú do nocí a 4 noci rýchlo presnívame. Potom už luna, kuša strieborná, napätá na oblohe, uvidí noc nášho sobáša.
0: Choď, Filostrates, aténskú mládež vyzvi k radovánkam, hravého ducha veselosti vzbuď a smutnú myseľ vyžeň na pohreby. Ten bledý hosť by rušil naše hry. Ja mečom som ti dvoril, Hipolita, a násilím si dobil tvoju lásku. No svadba bude v inej tónine. Hry, hodovanie, pompa, zábavy.

0: Buď šťastný, Tezeus, náš mocný knieža.
1: Ďakujem, Egeus. S čím prichádzaš?
0: Prichádzam rozhorčený, so žalobou na vlastné dieťa dceru Hermiu. Poď, Demetrius. Zácný pane môj, tomuto mužovi som dceru slúbil. Poď, Lysander. A milostivý knieža, tento tu mojej dcere počali. Ak Hermia pred vašou milosťou nesľúbi, že si vezme Demetria, prosím o starobilé právo Atén. Keďže je moja, dať ju komu chcem. To znamená buď Demetriovi, alebo smrti, podľa zákona, čo vydaný bol presne na ten prípad.
1: Nuž, Hermia, rozváž si, krásne dieťa. Tvoj otec musí ti byť ako Boh. On stvoril tvoju krásu. Áno, on. Ty v jeho očiach si len podoba, ktorú dal vosku, preto cíti právo zachovať sochu alebo ju zničiť. A Demetrius je ťa iste hoden.
2: To je aj Lysander.
1: Sám o sebe. No keďže s ním tvoj otec nesúhlasí, potom ten druhý je ťa hoden väčšiu.
2: Ach, kiež by otec moje oči mal.
1: Skôr ty máš hľadieť jeho očami.
2: Prosím vás, vaša výsosť, poučte ma, čo najhoršie ma môže postihnúť, ak odmietne mi za Demetria.
1: Buď smrťou umrieš, buď sa naveky odriekneš sveta, spoločnosti mužov. Nuž, opýtaj sa svojich túžob, dieťa. Uváž, čo povie tvoja mladá krv. Či ak sa vzoprieš voľbe otcovej, schopná si obliecť rúcho reholnice.
3: Poslúchni, milá. Ustup, Lysander. Pochybný nárok nespornému právu.
4: Demetrius, keď otec ťa má rád, daj dceru mne a ty sa ožeň s otcom.
0: Posmeškár jeden. Áno, mám ho rád a vďačne mu dám všetko, čo je moje. Ona je moja a ja svoje práva prenášam týmto na Demetria.
4: Som, pane, urodzený ako on. Práve tak zámožný a mám ju radšej. A Demetrius, do očí mu poviem, Helene dvoril, nedarovej dcére. Hlavu je pomútila, ona chúďa, bláznivo teraz ľúbi, zbožňuje vierolomníka, čo ju opustil.
1: Ja som počul o tom, priznám sa. Chcel som i prehovoriť s Demetriom, no zaujatý vlastnou ľúbosťou som na to pozabudol. Poďte so mnou, ty Demetrius, aj ty Egeus. Poviem vám o samote svoju mienku. Ty, krásna Hermia, sa zatiaľ priprav milovať, čo ti prikazuje otec. Inak ťa zákon Atén, ktorý zmierniť nijako nemôžeme, vydá smrti alebo večnej odlúčenosti. Pôjdeme, milovaná Hipolita. Egeus, Demetrius, poďte s nami. Mám pre vás úlohu pri našej svadbe a chcem sa ešte s vami porozprávať o niečom, čo sa vás oboch dotýka.
0: Vždy s radosťou a vďačne sme vám k službám.

0: Čo ti je, drahá, že si taká bledá? Prečo ti zvedli ruže na líčkach?
1: A zda im chýba dážď, hoď z moje oči ľahko ich môžu zaliať prívalom.
0: Ach, všetky príbehy a histórie, ktoré som čítal, svorne hovoria, že láska nikdy nie je bez prekážok. Buď nerovný bol milujúci rod.
1: Tie múky láskou planúť pre nízkeho.
0: Buď vek ich nebol dobre zladený.
1: Tá hanba pristará byť pre mladého.
0: Buď od príbuzných závisela voľba.
1: Tá hrôza musieť voliť cudzím zrakom.
0: Ak verná láska vždy tak strádala, asi to bude osud.

0: mám, prídem, kde žiadaš. To ti prisám.
1: Ach, dodrž sľub. Hľa, chúďa Helena.
0: Kam ideš, krásna? Boh ti šťastie daj.
2: Krásna? Tu krásna zase odvolaj. Vy, Demetriu, sľúbi tvoju krásu. Ja z tvojich očí, hudbu tvojho hlasu. Nech krása chytlavá je vtedy ja. Tvojou sa nákazy chcem, Hermia. Ach, za tú premenu by dala hneď krem Demetria celý šíri svet. Ako to robíš? Povedz, aké čary mu pripútali srdce k tvojej tvári?
0: Som chladná k nemu a on láskou horí.
2: Som plná lásky a on tebe dvorí.
0: Nežnosťou odpovedá na môj hnev.
2: Mne odpovedá hnevom na úsmev.
0: Čím viac sa mračím, tým ma radšej vidí.
2: Čím milšia som, tým viac ma nenávidí.
0: Tak šalie za mnou, nie som tomu vinná.
2: Len tvoja krása, kiež ňu ja som vinná.
0: Uteš sa, viacej nestretnem sa s ním, s Lisandrom. Tieto kraje opustím.
1: Vy, Helena, tú tajnosť môžete znať. My zajtra, keď sa bude zotmievať, v tom čase útek milencov, čo chrání, sa preklzneme cez aténske brány.
0: A v lese, kde sme my dve rady zavše líhali na koberci z krehkých kašiek a srdca tajnosti si zverovali, s Lisandrom mojím schôdzku sme si dali. Už s Bohom, drahá družka mojich hier, nech šťastnou spraví ťa tvoj Demeter.
2: Tak jeden šťastie má a druhý nemá. Veď rovnako som krásou preslávená. Čo z toho však, ak Demetriov zrak jediný vidí práve naopak? Ak on je blázon, že sa za ňou šalie, ja blázon som, že o ňom blúzním stále. I predmet chatrný a bezcenný na vzácnú perlu láska premení. Nie zrakom hľadí láska, ale citom. Amor je krídlatý a slepý pritom. Pochabí je to bôžik nerozvážny, zaviaže oči, krídla pripne vášni. Než milý zahľadil sa do Hermie, prisáhal stokrát, že len pre mňa žije. No len čo vzplanul pre jej sladký smiech, zmizlo to všetko ako lanský sneh. Prezradí mu jej útek. Viem, čo spraví. Hneď rozbehne sa za ňou do Dúbravy a vráti ju. Mne bude vďačný. Snáď. Ja nešťastná, čo musím za to dať? No za tie múky budem azda smieť s ním kráčať do lesa a zase späť.

0: Spoločnosť po kope?
1: Radšej vyvolávaj kolektívne každého extra podľa zoznamu.
0: Tuto mám lajstro s menami tých, čo sú podľa všeobecnej mienky celých Aten hodní hrať v našom divadelnom predstavení pred pánom kniežaťom a pani kňažnou v ich svadobný deň v noci.
1: No, najsamprv nám povedz, veľactený Peter Poleno, čo sa na tom predstavení bude predstavovať. A potom prečítaj mená hercov, aby sme pekne rad radom prišli k tomu hlavnému.
0: Tak teda, naša hra sa volá Prežalostná komédia a preukrutná smrť Pyrámusa a Tisby.
1: Výborné dielo, Verča, ohromne veselé. No vážený Peter Poleno, vyvolávaj hercov podľa zoznamu. Páni majstri, rozostavte sa.
0: Každý nech sa ohlási na svoje meno. Majster Ondro Klpko, tkáč.
1: Tu, povedz, akú mám rolu a pokračuj.

0: Sandro Kolbko si zapísaný ako Pyramus.
1: Ako Pyramus? A čo je ten Pyramus? Milovník či tyran?
0: Milovník, ktorý sa z veľkej lásky hrdinsky znesie zo sveta.
1: Aha, to bude plač a nárek, ak sa to náležite zahrá. Keď to urobím ja, nech si obecenstvo dá pozor na oči. Spôsobím úplnú povodeň, tak budem do istej miery lamentovať. No čítaj ďalej. Ale môj odbor sú predsa len tyrani. Hrkles, aby som zahral celkom špeciálne, alebo takú dáku rolu, kde by som sa mohol vybúriť. To by bolo furore. Brál strašný zraz a zemetras, roztriešť a zraz žalárne brány. O, slnce žiar a daj nám zdar a zmor a zmar tyrana rany. To bola krása, čo? No, teraz vyvolávaj ostatných hercov. To bol hrklesovský štýl, tyranovský štýl. Milovník ten viac lamentuje.
0: Majster Ďuro, Piskor látač mechov.
2: Tu, majster Peter Polena.
0: Piskor, ty prevezmeš tizbu.
2: Čo je ten tizba? Potulný rytier?
0: Slečna, to je slečna, ktorú musí milovať Pyramus.
2: Aj, nie, žensku mi nedávajte hrať. Čestné slovo, mne už začína rásť brada.
1: A pri tvár môžem zakryť, dajte mi zahrať aj tizbu. Budem hovoriť ukrutne tenulilinkým hláskom. Takto, aha.
3: Ach, Pyramus, môj milučky, tu je tvoja milovaná tizbička. Tvoja drahá, milovaná tizbička.
0: Nie. Ty budeš hrať Pyramusa. A ty, Piskor, tizbu.
2: Tizbu, áno.
1: Dobre, pokračuj.
0: Majster Ferdinand Denglavý krajčír.
4: Tu, majster Peter Poleno.
0: Majster Ferdinand Denglavý, ty budeš tizbina matka.
4: Ženská?
0: Majster Paľo Hoblík stolár.
5: Tu, majster Peter Poleno.
0: Ty budeš Pyramusov otec, ja tizbin otec. Majster Riňa Klampiar bude robiť leva. Tým pádom je hra obsadená.
6: Máš tú levovú úlohu vypísanú. Daj mi ju, prosím ťa. Mne to ono trochu ťažko ide do hlavy.
0: To môžeš celé extemporírovať. Levy bareve.
1: Dajte mi zahrať aj leva. Tak budem revať, že každému srdce zaplesá, keď ma počuje. Tak budem revať, že knieža vykríkne. Nech zareve ešte raz.
0: Nie. Keby si zareval tak strašne, naľakáš pani kňažu. Aj dámy.
2: Má pravdu.
0: A oni spustia krik a to by postačilo, aby nás všetkých obesili.
1: Ručím za to, pani majstri, keby dámy od strachu prišli o rozum, nevymyslia nič múdrejšieho, ako nás povešať. Ale ja si hlas tak našponujem, že budem revať nežne ako pridájané holúbetko. Zarvem sladko ako slávičke.
0: Ty nemôžeš dostať nič inšie ako Pyramusa.
1: Ja, ako Pyramus.
0: Pretože Pyramus je fešák. Taký štramák, že nemá páru na celom svete. Nobl, elegantný pán, preto musíš Pyramusa hrať ty.
1: No dobre, ujmem sa toho.
0: No, pani majstri, tu sú vaše roli. Prosím vás, úpenlivo vás prosím a zaprisahám, naučte sa ich na spameť do zajtra večera.
7: Dobre.
0: A zídeme sa v kniežacom lese za mestom pri mesiačku. Len prosím, prosím vás, nech nikto nechýba.
1: No, prídeme. A tam si to môžeme vyskúšať riadne obscénicky, ako na javisku. Ale dajte si na tom záležať. Nech sa to každý namemoralizuje perfezne. Adie.
0: Stretneme sa na čistinke v lese.

0: Kdeže, kde býva? Kde sa ponáhľaš?
1: Cez doly, cez hory, luhy a pramene, parky a obory, rieky a plamene, vírim a krúžim a rýchlejšia som, než mesiačik na nebi bela som. Slúžim elfov kráľovnej, titaní čarovnej. Pusma ty, loptoš, musím uletieť, kráľovná s elfami tu bude hneď.
2: Tej noci Oberon tu strojí hody. Dbaj, nech sem kráľovná dnes neprichodí, bolomcuje ním hrozná nevôľa, že ona v sprievode má pachoľa krásneho synka indického kráľa. Tak milé decko ešte nedostala. Žiadlivý Oberon chce chlapca mať za banoša, s ním po lesoch sa hnať. A ona bráni si to chlapča krásne, venčí ho kvetmi a len s ním sa mazne. A či sa stretnú na lúčke či v lese, pri svite hviezd, pri čistovodnom plese, hneď zbadaje, až elfy vystrašení v žaludných miskách trpnú učupení.
1: Ak tvoja podoba ma neklame, my ťa ty lapaj dobre poznáme. Nie si ty Robin Furták? Nie si ten, čo fígle stvára celý boží deň, čo straší dievky, máta po mlinici, nedá sa maslu zmútiť v mútovnici? Smotanu zlíže, kvások babrí v pive, pútnikov z cesty zvádza v hore divej a smeje sa im? No kto milý puk ťa nazve, tomu prácu vezmeš z rúk a pomôžeš mu? Ten si?
0: Iný nik. Ja som ten hravý nočný nezbedník.
2: Žartík mi rozosmievam Oberóna, keď zajrdžím všenatučného koňa, sťa mladá kobylka až za mnou cvála.
0: A inokedy ako plánka malá sa skriem v čbáne kmotry klebetnej a keď si uhne, drnk ozubí jej a žlalok zvedlí požbrndá si pivom. Dôstojná tetka v rozprávaní tklivom
2: za stolček pokladá ma, hneď ma zdrápne, ja fuk jej spod zadku, tá na zem ľapne a vrieska na ratu až krečí, jači až za boky sa držia poslucháči, smie reho tkvík a každý si to chváli, vraj nikdy sa tak skuti nezasmiali.
0: No na bok víla, ide Oberon.
1: A moja pani, kiež tu nie je on?
3: Kam pyšná Titánia, pri mesiačku?
1: Žiarlivý Oberon, preč elfy, preč? Prisahala som, že ho nechcem vidieť.
3: Stoj, nerozvážna. Nie som ja tvoj manžel?
1: Nie som ja tvoja manželka. A viem, že manžel tajne zmizol z ríše elfov. Čo ťa sem doviedlo až z Indie? Lenže tá amazónka bujných tvarov, tá tvoja obriňa, tá mužatka má svadbu s Tézeom. Nuže neď si tu, keď chvátaš požehnať jej rozkoši.
3: Hanbi sa, Titánia, hanbi sa, tak tupiť moju úctu k Hipolite, keď viem o tvojej láske k Tézeovi.
1: Vymysli žiarlivosti. Tohto leta ani raz ešte sme sa nestretli na vršku, v dolinke, v háji či na lúčke, pri čistej studničke, pri riečke v Rákosi, alebo na piesku morského brehu krúžiť a tancovať pri hvizde vetra, aby si škriepkou nerušil nám hry.
3: Dlho sa chcete zdržať v tomto háji?
1: Kým nebude po Tézeovej svadbe. Ak chcete v miery s nami nažívať a vidieť tance pri mesiačku, poďte. Ak nie, vy mne sa vyhnite, ja vám.
3: Daj mi to dieťa a ja pôjdem s tebou.
1: No ani za tvoju ríšu. Elfy, preč? Zas doženiem, ak hnevu jeho reč.
3: Choď si len, choď. Však z lesa nevídeš, kým neodpikáš túto urážku. Poď ku mne, puk môj. Poznáš ten kvet, tak nádherný a celý červený od rany lásky. Ľubovník sa volá.
0: Poznám.
3: Ten dones, raz som ti ho ukázal. Ak šťavou z neho potrieš viečka z páča, či muž, či žena, do prvého tvora, ktorého uvidí, sa spochabie. Dones tú zelinku.
0: Áno, pane. Celúčku zemeguľu obletím za 2x 20 minút.
3: Ja s tým kvietkom vystriehnem v háji spiacu Titániu a šťavy zažmyknem jej na oči. Prvé, čo uvidí, keď ich otvorí, nech je to medveď, bujak, lev či vlk, všetečná opica či pavián, za tým sa bude láskou pochabieť. A prv, než z očí snímem jej to kúzlo, čo spravím zase inou zelinkou, musí mi vydať svojho panošíka. Idú sem ľudia. Neviditeľný som a vypočujem si ich rozhovor.
4: Nechcem ťa. Neľúbim ťa. Nechoď za mnou. Zavraždím ho, keď ona vraždí mňa. Vravela si, že sem šli do lesa. A teraz ja tu diviem v divom lese, že nenachádzam svoju Hermiu. Stráca mi z očí. Nebehajú za mnou.
1: Priťahujete ma, vy krutý magnet. Veď z kovu rídzeho je moje srdce. Odhoďte svoju príťažlivú silu. Len potom od vás môže odpadnúť.
4: Nehovorím vám z mosta do prosta, že neľúbim vás. Nemôžem vás ľúbiť.
1: A za to ja vás ľúbim ešte väčšmi. Váš psíček som. Čím viac ma bijete, tým väčšmi sa k vám túlim, Demetriu.
4: Nezväčšuj odpor, ktorý k tebe cítim. Som chorý, keď len pozriem na teba.
1: A ja som chorá, keď vás nevidím.
4: Primálo dbáte na dievčenský stud, keď z domu ušli ste a túlate sa s človekom, ktorý o vás nestojí. Keď vzácny poklad svojho panenstva nástrahám noci vystavujete a pokušeniam pustej končiny.
1: Niet noci tam, kde vidím vašu tvár. Už tak si myslím, že tu nie som v noci. A nechybí mi sveta spoločnosť, veď vy ste pre mňa celým, celým svetom.
4: Utečiem ti a ukriem sa v húšti a dravcom ťa tu nechám na pospas.
1: Ach, v meste, v chráme, na poli a všade mi kruto ubližuješ, hanbi sa! Veď tupíš vo mne celé ženské pleme. Vy mužský o lásku sa smiete byť, my ženy nie. Len čakať, mlčať, sniť. Za tebou pôjdem, nech sa čo chce stane. Aj smrť je sladká z ruky milované.
3: Choď, dievča, choď. Než výjdeš z tejto hory, ty vyzdravieš. On tebe bude dvoriť. Vítaj, drahý Puk. Nesieš ten kvietok?
4: Pravda, že tu je.
3: Daj mi ho, môj milý. Znám svach, kde materina dúška vonia a nežné kašky k fialkám sa klonia. Tam Titania zavše v noci spáva, keď tancom do vôle sa uzabáva. Potriem jej viečka kvapkou tejto šťavy, nech obľudu v jej očiach krásnou spraví. Aj tebe trošku dám a pátraj v hore. Spanilé dievča je v nej, láskou choré, k pyšnému mladíkovi. Zvlaž mu oči, no tak, že prvá bytosť, ktorú zočí, bude tá milá, zaľúbená panna. Poznáš ho hneď, má rúho Aténčana. No vráť sa prvnež kohút z kikiríka.
4: Kráľ nemá vrtkejšieho služobníka.

0: Spí už. Rýchle, poďme preč. Jeden stráž ťa obďaleč.
1: Titania tuhľa spí. Včul jej víčka pokropím. To, čo uzrieš za tým lkaj, to za svoju lásku maj, za tým sa len umáraj. Medveď, kocúr, diviak, rys, prvé, čo zas uvidíš, k tomu vášňu plaň a hor. Ale nezobuď sa skôr, až keď príde mrzký tvor.

0: Až omdlievate, tak ste ukonaná. A ja som, drahá, v lese zablúdil.
1: Nuž, nájdite si niekde lôžko, milý. Ja hneď tu na trávu si hlavu schýlim.
0: I ja sa uložím k vám napažiť. Dve srdcia, jedno lôžko, jeden cit.
1: Nie, Lysander, nie, prosím, kvôli mne. Len ďalej od seba si ľahnime.
0: Pochopte, drahá, nevinný môj cit. Veď láska lásku môže pochopiť. Chcem povedať, že srdcom lipnem k vám, až s vami sťaby jedno srdce mám. A tak nás oboch jedna túžba spája. Až jeden sníček sníme obidvaja. Keď k vám sa ukladám, v to nádej vkladám, že veríte, že o vás neukladám.
1: Ste milí, s mužou najvtipnejší hádam. Ja by som zazlievala vlastnej cnosti, keby vás obvinila z úskočnosti. No z lásky ku mne ľahnete si tak, môj priateľ dvorný, aby ničí zrak sa nepohoršil. Kúsok trocha väčší, mládencovi a cnostnej panne svedčí. Tak, tam si ľahnite a sladko spíte. Kiež do smrti sa v láske nezmeníte.
0: Tak staň sa. Amen. Drahá, uver mi, skôr umriem, než ti budem neverný. Kiež pokoj rozhostí sa v tvojom srdci.
1: Pol želaného, nech má želajúci.
2: Krížom, krážom, lesom lietam a tenčana nikde nie tam, na ktorom by skúsil hneď, akú moc má tento kvet. Noc a ticho. Kto to stojí? Aténsky je na ňom kroj. On je on, čo vravel kráľ. On to lásko pohrdal. A tu aj dievča drieme na studenej vlhkej zemi, bližšie k sebe po svoj bok, nepustil ju holomok. Grobián, volám na pomoc tohto kvietka čaromoc. Nech ti lásky súženie navždy spánok zaženie. Zobuď sa a láskou plať. Letím preč? Mňa čaká pán?
1: Stoj, milovaný! Zabí ma len postoj!
3: Nelep sa na mňa, zmizni, daj mi pokoj!
1: V tme chceš ma opustiť? Čo robiť mám?
3: Rob si, čo chceš. Ja ďalej idem sám.
1: Bláznivý hon. Nevládzem už ďalej. Len brízga mojej lásky neskonalej. Kto je to? Lysander? Sám? Čo je s ním? Mŕtvý či spí? Krv nikde nevidím. Lysander, ak ste živí, vstávajte.
0: Do ohňa skočím, ak to žiadate. O, Helena, tak priesvitná a skvúca, že jasne vidím tlkot vášho srdca. Kde? Kde je Demetrius? Nech si piká. Rozsekám, zmárnim toho ničomníka.
1: Tak nevravte. Tak vravieť nesmiete, že ľúbi Hermiu. Veď na svete ona len vás chce. Vás, to buďte rád.
0: Rád? Hermiu? O, škoda toľkých strát. Nie pre Hermiu. Pre Helenu planiem. Kto pred hrdličkou dal by prednosť v rane? Rozumom vôľa muža spravuje sa a rozum vraví, že ste výbornejšia. Všetko, čo rastie, dozrie na svoj čas. Nezrelý, hlúpy som bol doteraz, no dnes som dospel, dnes som na vrchole, dnes rozum stal sa vodcom mojej vôle.
1: Prekliala ma snáď zlomyselná sila? Čím som si od vás posmech zaslúžila? Či nestačí vám, či vám nestačí, že v samom trni, v samom bodlačí sa trýzním v láske neopetovanej? Ešte sa treba vysmiať vysmievanej? S Bohom! Ja priznám sa, som myslela, že viac je vo vás, pane z rytiera.
0: Hermiu nezbadala. Ty tu spíš, len spí a nikdy sa mi nepriblíž. Čím slačím jedlom žalúdok sa preje, tým skôr mu potom navždy odporné je. A kacír bývalý zo všetkých ľudí, najväčšmi nenávidí staré bludy. tak ty môj blud a zošklivená chuť na večné veky proti námi buď. Ja všetky svoje sily, cíti, túžby Helene dávam do oddanej služby.

aký strašný sen. Ach, Lysander, ešte sa hrôzou chviem. Zdalo sa mi, že had mi srdce žral a ty si s úsmevom sa prizeral. Lysander, kde ste? Čo odišiel stade? Lysander, nepočuješ? Ticho všade. Ozvi sa, Lysander, pre našu lásku. Umieram strachom. Nikde ani hlásku. Tak nie ste na blízku. Mne puká hruď. No ja vás nájdem. Vás alebo smrť.

0: Sme tu všetci?
1: Už sme tu.
2: Do nohy. Do nohy. A tu je miesto ako stvorené na našu repetíciu. Táto zelená čistinka nám bude javiskom a toto hložie garderobou. A urobíme to hneď na ostro ako pred kniežaťom.
0: Majster Poleno.
2: Čo chceš povedať, milý majster Kokropko?
0: V tejto komédii o Pyramusovi a Tisbe je všeličo také, čo sa ľuďom nebude páčiť.
2: No?
0: Samé prvé. Pyramus musí vytasiť meč, ak sa má preklad. A to dámy nevydržia. Čo na to povieš?
3: Ježišmaria, to je faktická obava.
2: Počkaj.
4: Myslím, že by sme tú vraždu mali radšej odložiť až po predstavení.
0: Ani reči. Mám plán, ako to zariadíme. Zložte mi prolog.
2: Prolog?
0: Áno, prolog. A v tom prologu nech sa pekne polopate naznačí, že naše meče nikomu neublížia a že sa Pyramus nezabije naozaj. A pre istotu im ešte povedzte, že ja, Pyramus, nie som Pyramus, ale Ondrej Klpko tkáč. Tak sa nebudú báť.
3: No, a nezľaknú sa dámy toho leva?
4: No, toho sa obávam. Zaručene sa zľaknú.
0: Páni majstri, toto by sme si mali dobre rozvážiť. Bože nás chráň a zavaruj priviesť leva do dámskej spoločnosti. Veď je to strach a hrúza. Lebo nie na svete strašnejšieho hydu, ako je živý lev. S tým by sa malo rátať.
3: Preto musí vystúpiť ešte jeden druhý prolog. A predniesť, že to nie je naozajstný lev.
0: Nie len to. Musí sa povedať jeho meno a jemu nech cez levou krk vidno polovicu tváre. A on nech hovorí cez tú dieru. A nech povie toto. Alebo niečo s podobným defektom. Milé dámy.
2: Alebo krásne dámy, prosím vás.
5: Alebo prosil by som vás.
0: Alebo pekne by som vás prosil. Neráčte sa báť a triasť. Životom za vás ručím. Keby ste sa nazdali, že som ja lev, bola by večná škoda môjho života. Nie. Ja som nie nejaký lev, ja som taký človek ako všetci. A tu nech už povie meno a oznámi z mosta do prosta, že je on Paľo Havlík Stola.
2: Dobre, tak sa to urobí. Ale máme tu ešte dva tvrdé oriešky. A to, ako dostať do miestnosti mesačné svetlo. Lebo ako viete, Pyramus a Tisba sa stretnú pri mesiačku.
3: A svieti mesiac v tú noc, keď budeme hrať?
0: Kalendár, kuknite do kalendára. Kde je mesačné svetlo?
2: Hneď. Hej, svieti v tú noc.
0: No tak necháme jednu okenicu na veľkom obloku otvorenú a mesiac bude svietiť cez ten oblok.
2: Alebo môže jeden vojsť s lampášom a povedať, že prišiel predstavovať, čiže zahrať postavu mesačného svetla.
3: Dobre.
2: No, a potom je tu ešte jedna vec. V tej veľkej miestnosti musíme mať múr. Lebo Pyramus a Tisba v tom príbehu sa rozprávali cez škáru v múre.
5: Dopratať múr do izby, to sa nejako nedá. Čo myslíš, majster Klubko?
0: No, niekto z nás musí predstavovať múr. A nech sa pokická maltom, alebo vápnom, alebo omietkou. Aby bolo vidieť, že on je múr a prsty nech drží roztiahnuté. Aby medzi nimi bola škára.
2: Škára.
0: A cez tú škáru si Pyramus a Tisba budú šufliť.
2: Tak, hej. A teraz si posadajte všetci, koľko vás je. A preskúšajte si svoje úlohy. Pyramus, no. Ty začínaš svoj monológ. Zajdi, heno. Do húštinky. Tak. A pekne jeden za druhým, každý podľa svojho šlágvortu.
6: Akýto drúci sa tu rozkrikujú tak blízko titaninho príbytku. Divadlo.
7: Tak budem obecenstvo. A možno si aj trochu zahrám v ňom.
2: Spust! Ignoramus. Stan si sem, Tisba.
1: Áno. Sťakovetou vôňa ohavná.
2: Ohavná. Omamná. Omamná.
1: Vôňa omamná. Tak, Tisba, tvoj rozvoniava dých.
2: Čuj,
1: ký si hlas.
2: Ty, duša moja.
1: Ty, duša moja, postoj v tejto izbe. Vrátim sa ti.
2: Zas.
7: Takýto Pyramus tu ešte nebol. Len čo zájde do húštiny, nasedí mu osliu hlavu, aby na toto divadlo dlho pamätal.
8: Teraz mám ja hovoriť?
2: Ty, no pravda, že ty, aby si rozumel, klopko sa len išiel podívať. Aký to bol hrmot, čo počul a hneď sa zase vráti.
8: No, dobre.
9: O Pyramus, ty zľalý belostnosť, ty z ruží purpur, mladoň plný slávy, ty z medzi chlapmi. Krásny skvúci skvost, ty zverný kvoň, čo cvála. Bez únavy ja počkám ťa pri hektárovom hrobe.
2: Ale hektárovom hrobe, hektorovom, človeče, a to teraz ešte nemáš hovoriť, to odpovieš Pyramusovi, ale koď, melieš celú svoju rolu, durch, šlágvorty a všetko, ale koď, kde si Pyramus? Zmeškal si šlágvort, tvoj šlágvort je... Cvála bez únavy, vtedy vybehni.
8: Aha.
2: No.
9: Ty zverný kvoň, čo cvála, bez únavy a...
4: Len tebe patrí všetká moja krása.
2: Ja. Rato.
3: Čo je?
2: Ľudia, má toha, sklpka sa stal somá.
3: Joj, Klpko, čo sa to s tebou porobilo? Čo to na tebe vidím?
4: Čo vidíš? Čo? Svoju vlastnú somárskú hlavu vidíš, nie?
2: Mám Boh s nami a zlé, preč? Klpko.
3: Čo je?
2: Klpko, ty si začarovaný. Poďme preč.
4: Čo tam všetci utekáte? To má byť taký figel, aby ste vynahnali strachu.

0: Už viem, čo chcú tí kujoni. Chceli by zo mňa urobiť somára a nastrašiť ma, keby mohli. Ale ja sa nehnem z tejto lúčky, nech si robia, čo chcú. Budem sa tu prechádzať hore dolu a spievať si. Nech počujú, že sa nebojím.
1: Vran na kváče, havran kráče, pekne spieva drost. Trasorítka sem tam skáče a má dlhý chvost. I-a, i-a.
2: Aký to ani?

0: Zpívaj ještě, krásný smrtění. Můj sluh je očarený tvojou písňou, z ragu chvátěný tvojou postavou. Stačí mi pohľad na tú dokonalosť a prisahám ti, ja ťa milujem.
1: Keď si tak uvážim, mladá pani, rozumnú príčinu na to nemáte. Ono, pravda, rozum a láska sú v dnešných časoch rozkmotrené.
0: Si taký duchaplný ako krásny.
1: To teda nie. Ani jedno, ani druhé. Ale keby som mal toľko ducha, aby ma vyviedol z tejto pľuhavej hory, na teraz by som si viac ani nežiadal.
0: Chceš odísť z lesa? Opustiť ma chceš? Nie. Voľky, nevoľky, tu ostaneš. Ja duch som, akých viacej v svete, nie to? Kam pohnem sa, tam vládne večné leto. A milujem ťa. Preto pôjdeš k nám. Ja elfov ti za služobníkov dám. Sem do kvetov, poď na mikušku trávu. Ja tuekať sa chcem k svojej drahej duši. Rúžami venčiť tvoju hebkú hlavu, boskávať tvoje krásne, dlhé uši.

0: môj posol.
1: Vravčo je pochábel. Aké sa čudá dejú v Dúbrave?
2: Kráľovná plane láskou gohave.
3: Blízko jej ukrytého svetostánku, keď zahrúžená bola v sladkom spánku,
2: bláznivých kmotrov húfik pechorivý, čo v Aténach sa remeslami živí, zišiel sa trúchlo hru si preskúšať. V deň Tézeovej svadby chcú ju hrať. Najkomickejší chlap z tej spoločnosti hral Pirama. Keď výjavu sa zhostil, odišiel z javiska ten veľký mim do húštiny. Ja nelenivý s ním a osliu hlavu som mu nasadil. Odmleva tisbe svoje za pár chvíľ. On vyšiel zas. To bola panika. Ako keď husi z očia vtáčnika či krákoravý krdel sivých vrán sa streskom pleskom znesie k nebesám. Tak páni majstri na útek sa dali. Tu koprc vo tme, každý vrieska, kvičí, ten rata volá, ten zas vražda kričí. A malých duchov veľká obava bezduchým veciam silu dodáva. Trnie ich vo tme chytá za kabáty, rukávy driape, strhač, jabky, šaty, šialených strachom a hnal som ich a hnal, len premenený Pyramus tam stál. V tom Titania oči otvára a zrazu tu máš ľúbi somára.
1: Výborne, celkom podľa môjho priania. No našiel si aj toho Aténčana a kvapol si mu čarovného moku?
3: Našiel a kvapol. A po jeho boku som videl spať tú zavrhnutú pannu.
2: Keď zobudí sa, pozrie rovno na ňu.
1: Pšššš, ukry sa. Ide ten Aténčan.
3: Srečná je tá, no celkom iný pán.
4: Či zaslúži si moja láska vrelá, tak odháňať má ako nepriateľa.
5: Kým ťa len odháňam, budeš ešte rád. Bojím sa, mám ťa prečo preklínať. Ak milému si v spánku preklal hruď, ty vrah, tak vrahom dvojnásobným buď. Zabíjaj mňa.
4: Utíš ten hnev, čo tak ťa dievča drví. Nie je na mne fliačka Lisandrovej krvi a vôbec nie je mŕtvý, pokiaľ viem.
5: A zdravý je? Hej, vrav nech okrajem.
4: Čo dostanem za takú odpoveď?
5: Výsadu. Nikdy viac ma nevidieť. Odporná je mi tvoja spoločnosť. Či žijá, či nie. Teba mám dosť.
4: Nehodno za ňou ísť, je celá divá. Múdrejšie ostať tu a odpočívať. Ach, breme smútku ešte oťažie, keď spánok dlh svoj vrátiť nevládze. No možno príde splatiť aspoň byľu, ak sa tu natiahnem a pospím chvíľu.
1: Ty, Galgan, spravil si to naopak. Potrel si kvetom niečí verný zrak a teraz tvojou vinou došlo k pádu. Mal zrodiť lásku a on zrodil zradu.
3: To už je osud, taký už sú muži. Len jeden z milióna sľub neporuší.
1: Rýchlejšie ako vietor lesom leť. Helenus Atén, vypátraj mi hneď. Je celá umorená, smutná, bledá a vzdychá láskou, ktorá spať jej nedá. Máme ním nejakým ju privedieš. Ja zatiaľ jeho očarím. Tak bež.
3: Už bežím, letím, bystrý ako vtip a rýchly ako vystrelený šíp.
1: Drobný kvietok červený kúzlom kúzlo zamení hviezdnej krásy znamení. Oddaná tvár Heleny očiam tvojím zjaví sa, láskou k nej buď zmámený.
3: Kráľ Oberon hlásiť chcem, Helena už ide sem a s ňou kvíľa zblúdi on, čo ju ľúbi omylom. Komédia do puklutia. Akí blázni sú tí ľudia.
1: Ukry sa. Ich krik a plač iste začuje ten spáč.
3: Dvaja za jednou sa jašia. Poberú sa. To je krása. Všetko zmiasť a pomotať. To je čosi. To je rád.
6: Nie, nehovorte, že som posmievač. Kto posmieva sa, slzu nevyroní.
0: Dôkazom mojej lásky je môj plač a pravdu prísah dosvedčujú stony. Ako v nich možno vidieť pohrdanie, keď toľkou bolesťou sú puncované?
5: Ó, ničomník! Chceš spraviť neplatnými prísahou novou staré prísahy? A sľuby hermí? Čo bude s tými? Sľub sľubom zváš a ty si bez váhy. Keď proti sebe ležia na miskách, rovnako vážia, toľko ako prach.
0: Blázon som bol, keď som jej prisahal.
5: Blázon si teraz, keď si sa jej vzdal.
0: Ju ľúbi Demetrius a vás nie. Tuhľa sa práve zo sna prebúdza.
4: Helena, víla, zázrak, krása, krás. Kryštál je mútny. O, tie pery pyšné, dve zrelé, dve sa celujúce višne.
5: Och, aká hamba. Vidím, obaja posme si chcete zo mňa vystrájať. Či nestačí, jak viem, že sa vám hnusím, ešte aj posmech od vás znášať musím. Sokovia zalúbení do Hermie, ste sokmi teraz v hraní komédie.
0: Dosť, Demetrius. Za Hermiou len vám duša planie. Viete, že to viem. Už ja vám dobrovoľne prepúšťam svoj diel, čo v Hermínom srdci mám. Vy nechajte mi lásku Heleninu. Ľúbim len ju. A nikdy nechcem inú.
5: O, posmešníci! Boh vám odpusť vinu.
4: Len nechaj si tú svoju Hermiu. Ja ti ju nechcem, prenechám ti ju. Len ako host k nej srdce zaskočilo, dnes k Helene sa domov navrátilo a neodíde už.
0: Ty klamár, fuj!
4: Ty sopliak, moju vernosť nezľahčuj, lebo to na moju dušu odpikáš. Tu ide tvoja Hermia, tu ju máš.
5: Môj zrak Lysander v tento nočný čas ťa nenašiel. Sluch zachytil tvoj hlas. No, ako si ma mohol opustiť?
0: Ľahko, keď poháňal ma lásky cit.
5: Aká ťa láska hnala od Hermie?
0: Tak, Helene, čo v srdci mojom žije. Čo za mnou ideš? Pokoj ráž mi dať. Teba už nechcem. Už ťa nemám rád.
5: To nie je možné. Sníva sa mi snáď. Oho, či tak? Aj tá sa s nimi spája? Už vidím, spolčili sa všetci traja a na môj účet chcú sa zabávať. Zlá Hermia! Ty dievča falošné! Ty si sa dovravela spolu s nimi ma trápiť takým podlým výsmechom.
7: Som ohromená. Čo to hovoríš? Ja sa ti nevysmievam. Ty mne varí.
5: Či Lysandra si nenaviedla ty, aby mne na potupu sa mi dvoril? A druhého ctiteľa, Demetria, čo ešte pred chvíľočkou do mňa kopal, aby ma volal vílou, krásou, krás, bohyňou, perlou. Prečo mi to vraví, keď sa mu bridím? Prečo Lysander zrieka sa teba vrúcne milovanej a núka mne svoju náklonnosť? Nech máte štipku slušnosti a citu. Stud by vám nedal robiť zo mňa terč. No s Bohom. Šťastie je to moja chyba. Odchádzam. A zdám napraví ju smrť.
0: Stoj, vypočuj ma, krásna Helena. Môj život, moja láska, moje všetko. Helena, milujem ťa, milujem. Prisahám pri svojom živote.
5: Prečo ju klameš? Čo sa porobilo, môj Lysander?
0: Tvoj Lysander, ty vrana! Preč, cigánka, preč, horká pilulka!
5: Oh, strašne zraňujú ma tvoje slová. Protivná som ti. Prečo? Čo sa stalo? Nie som ja Hermia, nie si ty Lysander. Som taká pekná ako nedávno. Ešte dnes v noci si ma miloval. A ešte v noci si ma opustil. Ach, opustil. O, nedopusť to nebo. A zda nie naozaj.
0: Ba naozaj, to prisahám. A viac ťa nechcem vidieť. Nedúfaj, nespituj sa, nepochybuj. Čo bolo minulo, to nie je žart. Protivná si mi. Ľúbim Helenu.
5: Ty opica. Ty hnusná pandrava, ty zlodejka. Prikradla si sa, poďme milému srdce vziať. No, to je krásne. Niet v tebe skromnosti a ženskosti a kvapky studu? Z mojich slušných úst chceš azda vyrvať ostrú odpoveď? Fuj, farizejka! Hanbi sa ty, bábka!
7: Čo? Bábka? Aha, tak sa teda hrá. Už chápem. Naviedla ťa porovnávať svoj vzrast a môj a chvastala sa výškou, tou dlhou, vyhúknutou postavou. Tou výškou vyhrala ničím iným. Len preto vyrástla si v jeho očiach, že ja som nenarástla, že som malá? Malá som, hej, ty štangla vyfintená, veľmi som malá, taká malá nie, aby ti nechty nedočiali gočiam.
5: Jaj, páni, aj keď sa mi smiete, zastaňte sa ma, nie som Rafika a vôbec nemám vlohy dobytky.
7: Som práve dievča, veľmi zbabelá. Jaj, nedajte ma byť. Snáď myslíte, lebo je trochu menšia ako ja, že sa jej postaví.
5: Zas menšia, čuš.
7: Hermia zlatá, nebuď na mňa zlá. Vždy som ťa mala rada, Hermia, a nikdy som ti neublížila a nezradila tvoje tajnosti. Len teraz lásky k Demetriovi som povedala, že ste ušli sem. On išiel za tebou, ja z lásky za ním. Ale mi brízgal, odháňal ma, hrozil, že vraj ma kopne, že ma zabije. Ak dovolíš mi odísť do Atén, odnesiem nazad svoju pochabosť a neprídem viac. Len mi dovol odísť. Vidíš, aká som neškodná a hlúpa.
5: Odíď si pre mňa za mňa, kto ti bráni?
7: Pochabé srdce, ktoré nechám tu.
5: Čo? U Lysandra?
7: Nie, u Demetria.
0: Neboj sa, drahá, neublíži ti.
4: Nie, pane, aj keď vy jej nadržate.
7: Keď zlosť ju pochytí ako čert, aj v škole bývala už hrozná striga. Aká je malá, taká srdita.
5: Malá? Už zase, čo slovo to malá? Nestrpím, aby ma tak túpila. Puste ma k nej.
0: Ujdi, ty krpaňa, ty trpaslík, ty skrčok, blcha, chrúst, ty smiešný špunt.
4: Ste príliš úslužný k tej, ktorá nestojí o vaše služby. Mlčte a nestarte sa o Helenu. Ani jej stránku nechytajte, lebo najmenší prejav svojej náklonnosti si odpikáte. Taste, pane meč.
0: Poď za mnou, ak si trúfáš. Skúsime, kto z nás má väčšie právo na Helenu.
4: Za tebou? S tebou pôjdem, bok po boku.
1: Tak vidíš, Puk, čo všetko popletieš? Alebo na schvál stváraš čertovým?
8: Tento raz to bol na moje dušu omyl veľmi král tieňov. Nevravel si sám, že hneď ho poznám, že je Aténčan? A počiaľ na omyle nemám viny. Aténčan je to, leže teda iný. A počiaľ rád som tejto zámene. Je do popuku to ich bláznenie.
1: No, byť sa chcú tí dvaja milovníci. Do práce, Puk. Skry mesiac, jasnolíci. Nahusto celý hviezdny nebasklon hmlou zahal čiernou ako Acherón a sokov urputných tak z cesty zveď, že nenájdu sa obom hlavy spleť. Hneď Lysandrovým hlasom volaj v kroví a vyzýva vo smej sa Demétrovi, hneď ako Demétrius kľaj a hreš, až celkom od seba ich rozvedieš a spánok ťažkých nôh a netopierých krídel ten smrti blíženec k ním tajne príde. Tým kvietkom potri Lysandrovi oči. Ak šťava z neho ľudské viečka zmočí, sníme z nich máme niečo pohľad kalí a budú hľadieť, ako hľadievali. Ja zajdem, kým sa zvrši tvoja práca za Titániou. Vypýtať si chlapca a odkliať zraky očarované. No teraz ponáľaj sa, si len tieň. Treba to skončiť prv, než svitne deň.

0: Nechceš snáď trochu hudby, miláčik?
1: Ja mám na muziku ohromne vyvinuté uši. Spuste dáku dýchovku.
0: Alebo niečo zajesť, dušička.
1: Dobrá myšlienka. Mericu obroku by som veru neodmietol. S chuťou by som schrúmal trochu dobrého suchého ovza. Ale varí najmilšia by mi bola otiepka sena. Dobré seno, šťavnaté seno. To je to najlepšie na svete.
0: Mám odvážneho elfa. Donesie ti z vevericinej skrýše lieskovcov.
1: Dal by som prednosť dvom, trom priehrštiam suchého hrachu. Ale prosím vás, nech ma teraz nikto z vášho služobníctva nevyrušuje. Cítim expozíciu k spánku.
0: Spí. Ja ťa ukolíšem v náručí. Elfov ja preč a stráž ti chodníčky. Tak nežne ružokvetá povoja obvíja šíp. Tak brečtaň dievčenský objíma vrestu prsty kvornaté. Ako ťa

0: Vitaj, Puk. Pozri, aká nežná scéna. Už mi je troška ľúto, chudinky, že sa tak bláznie. Prvej poháji maškrty pre tú špatu zbierala. Stretol som ju a náležite vysmial. Večelo chlpatému venčila sviežimi voňavými kvietkami a rosa, čo sa v púčkoch jagáva. Sťa orientu perly okrúhle. Leskla sa teraz v milých očkách kvietkov, plačúcich nad potupou ako slzy. Keď som ju vyctil do chuti, a ona len krotko prosila ma o strpenie, povedal som jej, daj mi svoje páža. Hneď prikázala svojmu elfovi pachoľa zaniesť ku mne do paláca. Teraz už, keď mám chlapca, odstránim to zaslepenie z kráľovniných očí. Buď, ako si bývala, hľaď, ako si hľadievala, biely púčok Diany, všetky čary odstráni. Zobuď sa, sladká kráľovnička Víl.
1: Uberón, aký sen sa mi to snil, že za somárom vzdychám sa mi zdalo.
0: Tu spí tvoj krásavec.
1: Čo sa to stalo? Aká je hnusná tvár tej oblúdy.
0: Len pokoj, milá. Sním tú hlavu, Puk. A lesnej hudby čaromocný zvuk nech hlbšie jeho zmysly oblúdi. Znej hudba.

0: ručku daj mi, královna, zem ukolížme do sladkého sna. Zas ty a ja sme dobrí priatelia. A v noci Tézeovho veselia prídeme, nech sa radosť rozhostí, požehnať tancom jeho slávnosti.
1: Elfov kráľ, či počuješ? Škovránok už trilkuje.
0: Tichý, vážny leďme teda ta, kde chváta novocka bledá.
2: A kým poletíme diaľou, rozpovieš mi, čo sa stalo, že som spala v stromovi pri smrteľnom tvorovi.
3: Keď príde môj šlágvor, len zakričte a hneď spustím. Je to... krásny pyrámus. Peter Boleno! Piskor látač mechol! Rina Klampiar! Ferdinand Denglavi! Pre pána Jana, zdúfkali a mňa tu nechali spať. Taký som mal čudný sen. Nemôžem sa z neho vysomáriť. Ľudský rozum nevládze vypovedať, aký to bol sen. Ale somár každý, kto by chcel vykladať taký sen. Zdalo sa mi, že som bol... To živá duša nevypovie, čo? A zdalo sa mi, že som mal... Ale kujon, každý, kto by chcel povedať, čo sa mi zdalo, že som mal... Ľudské oko nepočulo, ľudské ucho nevidelo, ľudská ruka neochutná, ľudský jazyk nepochopí, ľudské srdce nevysloví, čo ten môj sen znamenal. Nahovorím Petra Polena, aby o ňom zložil baladu. Bude sa volať Klpkov sen. Alebo, nie. Lebo to nik na svete nerozmotá. A ja ju zaspívam pred kniežaťom na konci našej produkcie. Alebo aby to bolo ešte dojímavejšie, možno ju zaspievam pri tisbinej smrti.
4: Pozrite, ako sladko Hermia tu spí. A Lysander, a tuto Demetrius, a Nedarova dcéra Helena.
5: Som ohromený, čo tu robia spolu.
4: Ak ste včasie vstali vítať máj a počujúc o našej poľovačke, tu čakali a chceli nám vzdať hold. Nie je toto deň, keď Hermia oznámiť mala svoje rozhodnutie?
5: Ba áno, je.
4: Nech ich poľovníci hlaholom svojich rohov zobudia. No dobré ráno, priatelia. Dnes vari si lesné vtáčky párik hľadajú.
6: Odpuste, knieža.
4: Vstaňte, prosím vás. Vysokovia ste, viem, a zúriví. Odkedy svet je taký vzácne svorný, že žiarlivosť už nevie, čo je zášť a bok po boku s nenávisťou spí?
6: Môj knieža, odpoviem vám zmetene. Na poli ešte spím. No prisahám, ja vlastne neviem, kde som sa tu vzal. Lež marí sa mi, chcem byť pravdivý. A keď sa rozpomínam, je to tak, sme chceli za ten újsť, kde by sme mohli z dosahu aténského zákona...
5: To stačí. Stačí. Pane môj, to stačí. Na to je zákon. Zákon. Prídeš o krk. Újsť chceli, Demetrius. Chceli újsť. Chceli ťa zbaviť ženy a mňa vôle. Otcovskej vôle, že má tvoja byť.
6: Môj knieža, Helena mi prezradila ich tajný zámer ujsť do týchto hôr. Ja za nimi som išiel z nenávisti a krásna Helena šla za mnou z lásky. Tu neviem, akým kúzlom, ale iste nejakým kúzlom láska k Hermii sa vo mne rozplynula ako sneh. Veď všetkou vierou, božstvom mojho srdca, radosťou a svetlom mojich očú je Helena. S ňou bol som zasnúbený, než Hermiu som poznal, vaša výsosť. Zas milujem ju, túžim, dychtím po nej a naveky už ostanem jej verný.
4: Šťastlivo sme sa stretli, moji milí, a neskôr viac mi o tom poviete. Egeus, podvoľte sa, môj.

0: Och, pánov a panie, keby sa nám ten špás bol podaril, mohli sme byť všetci zaopatrení. No. Poslali ste do Klopkovho domu? Ešte neprišiel?
1: Ani slychu o ňom. Ten je už skapatý.
2: Ak sa nevráti, tak máme po komédii. Bez neho by to nešlo, však nie.
0: Nie. Vylúčené nikomu z celých. A ten tak nesedí hrať Pyramusa.
2: A to teda nie. Toľko fištrónu nemá nik z remeselníkov.
0: Veru. A tá figura, a ten hlas, hotová hudba, afér.
2: Sfér ste mali povedať, sfér. Aféry, aj Bože, uchovaj, s tým ja nechcem mať nič, ja som statočný remeselník.
0: Tak, hudba, sfér je proti nemu šubik.
2: Ach, Ondro Klpko, tak to nemilo Bohu prísť o 6. deň.
3: Kde sú moji drahí kamaráti? Kde sú moje milované duše?
0: Klpko! Glória Bohu na výsostiach! Blažená hodina!
4: Páni majstri, budem vám rozprávať divy a zázraky. Len sa nespýtujte, aké, lebo nech ma parom vezme, ak vám to poviem. Ale poviem vám to do punktíka, tak ako to bolo.
0: Rozprávaj, Klopko, môj zlatý.
4: Nuž. A ani slova zo mňa nedostanete.
0: No.
4: Poviem vám len toľko, že knieža je už po obede. Chytro pripraviť kostýmy. Na parochne nové pútka. Každý do topánok nové šnúrky. O chvíľu sa zídeme pred palácom. Každý nech si prebehne rolu. Lebo slovom, naša hra je na programe. Rozhodne tízba, nech si vezme čistú bielizeň. Len nech si neostrihá nechty, aby mu trčali pazúry. A vážení kolegovia, nejedzte cibulu ani cesnak. Každé naše vydýchnutie musí byť medoúste. A som hlboko presvedčený, že každý povie, že to bola medoústa komédia. Už ani slovo. Hotovo, ide sa.

0: Aké zábavy a tance nám skrátia večnosť, čo sa rozprestiera od večere po odchod na lôžko. Kde je náš dvorný správca kratochvílí? Aký nám chystá balet? Aká hra nám zmierni múky nekonečných hodín? Hej, Filostrates!
1: Tu som, mocný knieža.
0: Povedz, čím chceš nám skrátiť tento večer?
1: Tu prosím, zoznam pripravených zábav. Trúchlivá komédia, nudno krátka komédia o Pyramusovi a krásnej Tisbe.
0: Trúchlivá komédia? Nudno krátka? Žeravý sneh je to a vriaci ľad? Aký je zmysel tohto nezmyslu? Kto to bude hrať?
1: Prostý Atenčanie, remeselníci mozoľnatých rúk, čo nikdy hlavou nepracovali. Len práve touto hrou vám na počesť si namáhali necvičenú pamäť.
0: A ja ju vypočujem.
1: Nie, môj knieža. To nie je pre vás. Videl som to celé. Nič je to, verte, číro čisté nič. Iba ak by vás trochu zabavila tá úmorná a krvopotná snaha zavďačiť sa vám.
0: Tú hru si vypočujem. Nemôže nebyť vhodné, čo sa núka z úprimného a oddaného srdca. Nech prídu. Dámy, zaujmite miesta.
2: Nerada hľadím na úbohosť ľudskú a na oddanosť v službách hinúcu.
0: Nič takého tu, drahá, neuvidíš.
1: Vravím, že je to číro čisté nič.
0: Tým krajšie bude za nič im byť vďačný. Zábavné bude rozmotať čo z mocú. Kde snaha nevládze, tam šľachetnosť úmysel káže oceniť, nie výkon. Úprimný cit, aj keď je jachtavý, hoc málo povie, mnoho vyjaví.
1: Ako rozkážete, výsosť? Prolog čaká.
0: Nech vstúpi.
3: Ak pohoršíme vás, len toľko chceme, aby ste vedeli vás pohoršiť. Že nechceme len zahrať, ako vieme, a z dobrej vôle pramení ten cit. Prišli sme teda vzbudiť pohoršenie, sme neprišli vás trochu pobaviť. Na to zmenie pre vaše utrpenie. Herci už čakajú a ich hneď

0: viete, čo on je dlho, aj tak počujete.
1: Ten chlapík si na bodky nepotrpí.
2: Uháňal na tých veršoch ako na splašenej kobyle. Nevedel v pravú chvíľu zastaviť. Dobré naučenie, pane. Nestačí len hovoriť, treba hovoriť správne.
3: Naozaj, zahral to ako dieťa na píšťalke. To oni vychádzali, ale bez ladu a skladu.
0: Páni a dámy, hráme smutný kus. Až v slzách bude plávať celá izba. Ak chcete vedieť, to je Pyramus a táto slečna, to je krásna izba. Tento muž s vápnom, to je stena tá, čo pozemkých otcov rozdeľuje cez škáru. V nej si šepcú chúďatá, už nech sa tomu nikto nečuduje. Tento muž s krásnym lampášom a psom je mesiac, lebo ak to chcete vedieť, tí nebáli sa v svetle mesačnom pri starom hrobe schádzať sa a sedieť. Raz izba prišla v prúd a zbadala tú beštiu tu, čo sa volá Lev. A odohnal ju Levom hnusný rev a v rozrom strachu pláštne spadol tu na. Lev roztrhol ho krvom zababraný tu. Prišiel Pyramus, ten fešný junák, a našiel Tisbin kabát zmordovaný, hneď kliatu svoju dýku s mužnou dušou, si hrúzo strašne vrúžil v hrdú hruď, a Tisba preklala sa pod morušou, tou dýkou tiež na život stratiac chuť. Lev, stena, mesiac, ostanú tu s vami a ostatne vám rozpovedia sami.
1: Som zvedavý, či aj lev bude hovoriť.
2: Prečo by raz nehovoril aj lev, pane, keď hovorí toľko somárov?
4: V tejto hre krátkej kvôli predstaveniu ja, istý Riňa, predstavujem stenu. A vedieť treba, že tá stena stará má štrbinu, že slovom je v nej škára, cez ktorú Pyramus a Tisba šťastne si potajomky šuškávali vlastne. To vápno s maltou na mne, to je znak, že ja som stena a že je to tak. A toto nebláha je škára ona, cez ktorú šepot bilencov sa koná.
1: Môžu vápno a malta hovoriť výrečnejšie?
5: Pst,
1: Pyramus pristupuje k stene.
5: O, čierna noc, keď nič sa vidieť nedá. Noc, ktorá vždycky si, keď nie je deň. O, noc, o, beda, beda, beda. Obávam sa, či Tisba príde sem. O, ty, o, stena, milovaná stena, čo medzi nami trčíš k nebesám. O, stena, stena, milovaná stena, ukáž mi škáru, ktorou kuknem tam. O, vďaka ti, sám Perún, chráň ťa za to. No čo to vidím? Tisbu nevidím. Ty, stena zradná, zahyň smrťou kliatou, keď nevidím túto, čo návidím.
6: Keď už tá stena niečo cíti, myslím, že by teraz aj ona jemu mala zahrešiť.
5: To nie, vaša výsosť, to nie, to nesmie. Čo návidím, je Tisbý šlágvor. Ona teraz príde a ja ju zaňuchám cez tú škáru. Však uvidíte. Čo som povedal? Aha, už je tu.
7: Ó, múr, ty nerašťul si moje. Vzdychy, že medzi mnou a milým stojíš. Krutý a ústa ľúbali tvoj kameň. Tichý, ako aj s maltou pomiešané škuty.
5: Čuj, vidím hlas. O, gustene sa schýlim. Snáčkárov začujem aj Tisbin zrak. Tisba.
7: Myslím, ty si to, môj milý.
5: Ja na rande som vždycky spolahlivý.
7: Ja tiež som taká, kým ma pán Boh živí.
5: Boskaj ma cestu škáru, aniel verný.
7: Len škáru boskávam, nie tvoje perny.
5: Jak hektárovmu hrobu idem priam.
7: Živá či mŕtva, ancvaj budem tam.
4: Týmto má stena šťastne poroli a odchádza, ak pánstvo dovolí.
1: Teraz už padol múr medzi milencami.
3: Takúto táraninu som v živote nepočula.
1: Aj tí najlepší v tomto odbore sú iba tiene. A najhorší nie sú o nič horší, ak im príde na pomoc obraznosť.
3: Ale musí to byť potom naša obraznosť, nie tá ich.
1: Keby sme ich my videli tak, ako sa vidia oni sami, sú to vynikajúci ľudia. Ale pozor, prichádzajú dve ušľachtilé beštie, človek a lev.
5: Vy fajné dámy, ktorým srdce trepe, keď mrzká drobná myša v izbe motúľa, mohli by ste sa zlaknúť veľkolepe, keď strašlivo tu zreve levia papula. Nuž vedzte to ja, stolár Hoblík, spustím rev, no ináč na môj dušu nie som lev. Keby jak lev tu mal sa pobiť, potom na flaku zaplakal by vlastným nad životom.
1: Veľmi zdvorilá šelma a ohľadu plná.
2: Ten lev je pravá líška udatnosťou.
1: Veru, a pravá hus rozumom.
2: Určite jeho rozum neprevyšuje jeho udatnosť, ako hus nepremôže líšku. Ale prenechajme to jeho rozumu a vypočujme si mesiac.
8: Ten lampáš, tu je mesiac rohatý.
2: Rohy by mal mať na hlave.
1: Je to spln a v splne rohy nevidieť.
8: Ten lampáš, tu je mesiac rohatý. A ja mám zahrať muža mesiaci.
3: Ten mesiačik ma celkom umoril. Nemohlo by ho ubudnúť?
1: Súdiac podľa blikajúceho svetla jeho rozumu, má už na mále. Ale zo zdvorilosti a kvôli poriadku to musíme prečkať.
2: Prichádza tisba k Hektorovmu hrobu.
7: To je hrob Hektárov. Kde je môj milý?
6: Dobre si reval, Lev.
1: Dobre si utiekla tisba.
3: Dobre si svietil mesiac. Naozaj mesiačik svietil veľmi pôvabne.
1: Dobre si šklbal, Lev, tisbin plášť.
2: Tu ide Pyramus. A preto Lev zmizol.
5: Ďaká ti mesiac za tie slncolúče. Vďaka ti, že to svetlo svieti tak, že tak sa skvele skvútie lúče skvúce, že tisbu vidieť trúfa si môj zrak. Lež noha stoj, o Bože môj, mňa strach a hrúza chmáta. Čo vidím tu, veď zabitú, o úzka moja zlata, to plážde tvoj, krv sama joj. O fúria semkva, o osud príď a strihaj niť, ak máš a rež Adria.
1: Pohľad na také zúfalstvo a k tomu smrť milého priateľa by nás aj rozplakali.
3: Možno sa mi vysmiejete, ale mne je toho človeka ľúto.
5: Prečo si stvoril levy, Bože večný, keď lev smel moju milú zahanobiť? Čo je, ba nie, čo bola vzorom slečny? Hľadela, žila, no a chcela žiť. Teď slzí prúd, ty meď sa vrúť, v Pyramusovú hruď. Cez ľavý prs do srdca skrz, o svete s Bohom buď. Som v nebi duša smúť, už zhasni reč, choď mesiac preč. Zahltni ma smrť, smrť, smrť.
1: Dobrú chuť, milá smrť. Už vypustil ducha.
2: Nemožné, veď nejakého nemal.
9: A keby sa mu vrátil, ohromila by nás jeho bezduchosť.
3: Ako to, že mesiac odišiel prv, ako sa týzba vrátila a našla svojho milého?
9: Nájde ho pri svetle hviezd. A už ide. A jej nárekom sa skončí naše utrpenie.
3: Myslím, že za takým pyramom by nemusela dlho nariekať. Dúfam, že bude stručná.
2: Už ho zočila svojimi sladkými očkami.
7: Môj milý, spíš? Si nemý? Kís? Hej, vstávaj, horsa, hop! Ó, úbohý, je nebohý, tie líčka skrie hrob, vlas bronzový, nos višňový a ľalijový rep. Zrak vypúľa, jak cibuľa. Ó, beda, už ho niet. Ó, láska, plač. A smrtka ráč. A chytro po mňa príď. Keď už si hľa, mu prestrihla tú sladkú žitia niť. Už ani múk. Nech srdca tlk. Meč verný zabije. Už s Bohom vám. Ja umieram. A navždy, adie.
9: Mesiac a Lev tu ostali pochovať mŕtvy.
1: Áno, a stena.
5: Nie, čestné slovo, tú stenu, čo rozdielovala ich rodičov, tu zrúcali, už je po nej. Bude sa vám páčiť pozrieci epilóg?
9: Nijaký epilóg, prosím. Vaša hra nepotrebuje ospravedlnenie. Len sa neospravedlňujte. Ak sú všetci herci mŕtvi, nemožno nikomu nič zazlievať. Kovový jazyk polnoci bil 12. Na lôžko, priatelia, je duchov čas. Tá prostoduchá hra nám popohnala krok noci ťažký. Teda na lôžko.

elfy, lúčnu rosu máte. Celý dom ňou pofrkajte, každú izbu, aby v ňom svätý mier bol domovom. Nech tu plinie všetko žitie v hojnosti a blahobite. Choďte, včas, ráno, zas, nech je pri mne každý z vás.

Ak by ste nám tieňom snáď chceli niečo vyčítať, myslíte si, že ste spali, že sme sa vám zjavovali. My sme tiene, hraje tieň, všetko to bol iba sen. Možno niečo neklapalo, ale toho bolo málo. Dobrú noc a nepískajte, radšej pekne zatlieskajte. Buďte takí láskaví a puk všetko vybaví.

0: Počúvali ste rozhlasovú adaptáciu divadelnej komédie Williama Shakespearea Sen noci májovej. Účinkovali Ctibor Filčík, Eva Poláková, Samuel Adamčík, Karol Machata, Vladimír Durdík, Ľudo Ozábal, Jela Lukešová, Mária Kráľovičová, Karol Zachar a ďalší. Adaptácia Ladislav Čavojský. Preklad Zora Jesenská a Ján Rozner. Autor scénickej hudby Ilia Zelienka. Réžia Ivan Teren. Vyrobil Československý rozhlas 1962.
1: Rádio Devín na vlne jazzu. Vitajte v jazzovom klube Rádia Devín. Príjemné počúvanie vám želá Peter Lipa.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Praboverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemala by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu. A ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. Tam bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách, alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústrety, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charles Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zoskupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

Čechách skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ, on dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedy si na svojich začiatkoch spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

Riverbank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Eggar, cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnette, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnette a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minutáž je tu tiež taká dlhšia, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Adderley, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnette, ktorý hral s Paul Simonom a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewell, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až v 3. minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka, ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Norah Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyložený šitý na to, aby zatriasol základmi world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka. Okrem iného je strašne rýchly napríklad. Najrýchlejší. Fastest sa volá. Tak počúvajte. Cool Papa Bell.

A už je na štartovacej čiare pripravený Charles Lloyd, starší muzikant. To je zázrak, že ten človek stále hraje, ale je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora. Tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať, keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Norah Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Norah Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska. Nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

Skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

Paul Simon, Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard. Teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, lebo vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný pár, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva, čaká, kedy to na ňo príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Norah Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where are you watching? Spievala Nora Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tentoraz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastyrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. A ja som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastyrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval ten track, začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne také to, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Takže to bol Wristband Paul Simona a my pokračujeme s Charlesom Lloydom. Tento raz to bude kratšia pesnička Abide With Me.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmiček a Peter Lipa.

0: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín, nová hudba.
2: Vítajte pri počúvaní relácie Nová hudba na Rádiu Devín. Dnes sa spoločne ponoríme do sveta súčasnej klasickej hudby, ktorá posúva hranice tradičného vnímania zvuku. Budeme objavovať diela autorov, ktorí experimentujú s tónmi, štruktúrami a netradičnými technikami hry na nástrojoch. Pripravili sme pre vás dve skladby, ktoré vás možno prekvapia svojou drsnosťou, ale aj jemnými introspektívnymi momentmi. Hudba je neustály pohyb. Niekedy je rytmická a pevne ukotvená, inokedy plynulá a nestála, ako by sa rozlievala v priestore. Práve s takouto druhou predstavou sa pohráva americký skladateľ James Tenney v skladbe Glizzard. Toto dielo je hypnotickým experimentom so zvukom v neustálom sklze. Tóny sa nerozvíjajú v tradičných skokoch, ale plynú, rozťahujú sa, prechádzajú z jednej výšky do druhej bez jasných hraníc. Výsledkom je zvláštne organická hudba, ktorá pripomína tekutú hmotu. Tenney sa vo svojej tvorbe často inšpiroval akustikou a percepciou, tým, ako naše ucho a mozog spracovávajú zvuk. V Glizzard nás pozýva do sveta, kde sa tradičné predstavy o tónoch a harmonii rozplývajú a zostáva len čistý pohyb zvuku, neustále prelievanie medzi stabilitou a nestálosťou. Glizzard Jamesa Tenneyho zahrá pod vedením Mateja Slobodu a Ensemble Spectrum.

doznela kompozícia Glizzard Jamesa Tennyho. Ensemble Spectrum dirigoval Matej Sloboda. Milí poslucháči, v dnešnom vydaní relácie Nová hudba vás pozývam do sveta súčasnej klasickej hudby, ktorá posúva hranice tradičného vnímania zvuku. Teraz sa ponoríme do sveta zvuku, ktorý dýcha, trasie sa a postupne sa rozvíja do nečakaných tvarov. Rebecca Saunders patrí medzi skladateľov, ktorí sa nezaoberajú len tým, čo znie, ale aj ako zvuk vzniká, ako sa pohybuje v priestore a aké napätie dokáže vyvolať. Jej skladba Unbreathed je fascinujúcim príkladom hudby, ktorá sa odohráva na hranici ticha a hluku. Saunders sa tu pohráva s netradičnými technikami hry. Zvuky šepotu, škrípania či trasúcich sa tónov vytvárajú pocit neistoty a fyzickej prítomnosti hudby. Niekedy sa zdá, ako by hudba bojovala sama so sebou, ako by zvuky zápasili o priestor na existenciu. Toto dielo nie je o melódii v tradičnom zmysle slova. Je to hudba, ktorá nevzniká len na papieri, ale aj v samotnom okamihu interpretácie. Je to hudba, ktorá žije a dýcha. Kompozícia Unbreathed Rebecky Saunders teraz odznie v podaní telesa Quattordiotima.

0: V interpretácii telesa Quattuor Diotima sme si vypočuli dielo Unbreeded Rebecky Saunders. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba, ktoré bolo venované dvom dielam posúvajúcim hranice tradičného vnímania zvuku, je na svojom konci. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
7: 400 stopcí dají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Dobrý večer. Tohto týždňové vysielanie Rádia Devín uzavrú komorné diela dvoch slovenských autorov. V úvode zaznie 8 miniatúr pre harfu a violu Mirka Krajčího, ktorý sa skladateľ podľa svojich slov snažil predostrieť na jednej strane rôzne formy dialógu dvoch nástrojov a na druhej strane bolo jeho cieľom uplatniť v nej univerzálne platný princíp zlatého rezu. Práve preto som zvolil 8-časťový cyklus s postupným gradovaním tempa, dynamiky a výrazu s kulmináciou v 5. časti cyklu, presnejšie povedané zhruba v mieste zlatého rezu tejto časti. Vysvetľuje autor a pokračuje. Vrchol som pritom umiestnil do pauzy, kam som takto chcel nakumulovať všetko pnutie predchádzajúcich procesov skladby, pretože práve v kontrastnosti veľkej hustoty matérie, vytvorenej jej neustálým postupným zahusťovaním, je práve veľká diera, reprezentovaná generálpauzou, najväčším dostredivým pnutím, kam sa zrúti nakumulovaná matéria, aby sa následne vynorila pri tejto diere pretransformovaná do nových a pritom vo svojej podstate rovnakých tvarov, stavov a súvzťažných celkov, uzatvára Mirko Krajčí. Jeho 8 miniatúr v premiére zaznelo na festivale Nová slovenská hudba 2010 v podaní harfistky Adriany Antalovej a violistu Alexandra Lakatoša. Záznam premiérového uvedenia vám teraz prinášame. Skladba má časti Lento, Andante, Moderato, Allegro, Presto non troppo, Allegretto, Andante a Lento.

Adriana Antalová a Alexander Lakatoš dohrali 8 miniatúr pre harfu a violu Mirka Krajčího. Aj druhé dielo bude pre strunové nástroje. Nightlines, vlastným menom Dominik Kopčaj, žije dva hudobné životy. Jeden ako producent a tvorca elektronickej hudby a druhý ako výrazná osobnosť mladej skladateľskej scény. Keď mal 5 či 6 rokov, mal vraj utkvelú predstavu, že musí hrať na husliach. Popri gymnáziu pre mimoriadne nadané deti absolvoval aj hru na husliach na základnej umeleckej škole. Kompozícii sa venuje od 10 rokov a tvorivé začiatky sa viažu na počítačový softvér a tvorbu elektronickej hudby. Kopčajová kadenca per violino solo získala druhú cenu na medzinárodnej skladateľskej súťaži Generácie 2015. O 2 roky neskôr na tejto súťaži opäť získal druhú cenu. Tentoraz so skladbou Univerzum in Milanolo. Hudobné centrum nominovalo jeho skladbu Monolit na Svetové dni novej hudby ISCM 2018 za Slovensko a Sláčikové kvarteto číslo 1 bolo nominované na ISCM 2019. Magisterské štúdium na Vysokej škole muzických umení v Bratislave ukončil Dominik Kopčaj cenou dekana hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU za úspešnú reprezentáciu VŠMU a Slovenskej republiky v oblasti umenia a vynikajúce študijné výsledky. Ešte počas štúdia na Vysokej škole muzických umení v triede Mariana Lejavu odznela na festivale Asynchrónie 2015 premiéra Kopčajovho Sláčikového kvarteta. Vypočujeme si ho v podaní Rozálie Tomáškovej, Pavly Ružovičovej, Jána Kružliaka a Ľubomíry Verbovskej.

Reláciu Muzika Slováka uzavrelo sláčikové kvarteto Dominika Kopčaja. Pred ním sme si vypočuli 8 miniatúr pre harfu a violu Mirka Krajčiho. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný neskorý večer vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

Rádio Devín na vlne jazzu. Vitajte v jazzovom klube Rádia Devín. Príjemné počúvanie vám želá Peter Lipa.

No možno ste ostali trochu prekvapení, najmä jazzmeni, tzv. Praboverní jazzmeni, lebo to, čo sa ozvalo, by sme ťažko mohli označiť, že to je jazz, ale v každom prípade viem, alebo ja som o tom presvedčený, že je to dobrá hudba a nemohla by škodiť. Paul Simon spieval skladbu zo svojho CD, zo svojho albumu Stranger to Stranger, rovnomennú skladbu, a ja považujem Paul Simona za takého modifikovaného jazzmena. Nie, že by mal k tomuto žánru blízko, ale jeho hudba má všetky atribúty dobrej hudby a navyše so svojimi kolegami robí niečo, čo je mimoriadne zaujímavé. Trvá to celý život. Ja teraz mám rozčítanú aj jednu knižku, taký životopis, takže tie začiatky, kedy sa volali s tým Garfunkelom ako Tom a Jerry, tak tie už dávno sú za nami a potom mali obrovskú kariéru. Bolo potom rozhodujúce, či sa podarí prekonať tú kariéru na solových cestách, alebo nie. A to už posúdia najlepšie diváci a poslucháči. Ideme ďalej. Našim ďalším hosťom je Charles Lloyd, saxofonista. No, povedal by som, že to je pán, ktorý je staršieho dáta narodený. Narodil sa v 38. v Tennessee. A napriek tomu je stále aktívny, veľmi hraje a točí v posledných rokoch jeden album za druhým, a to najmä preto, že sa dostal do vydavateľstva Blue Note, kde je vo veľmi dobrej partii a zrejme mu tam všetci producenti a všetci páni vychádzajú v ústretí, takže už sa stalo, že vyšlo v jednom roku aj jedno album a hneď aj druhé. Ja mám pre vás jeho album Figure in Blue, čo ma jednak zaujalo, že je tam modrá farba, ale trochu som odhalil aj bluesové korene u Charles Lloyda, čo je veľmi neobvyklá vec. Z tohoto albumu vám teraz zahrá Charles Lloyd práve túto titulnú pieseň.

Tak to bol Charles Lloyd a jeho dvaja dôležití kolegovia, Jason Moran na klavíri a Marvin Sewell na gitare. Také dosť neobvyklé obsadenie, ale on sa v ňom vyžíva. Jemu je tam tak dobré, veď nakoniec aj dĺžka tých trackov je taká, že oni sú v pohode. Nikam sa neponáhľajú, jednoducho prišli do štúdia a hrajú si tam. Určite je to trochu pripravené, to znamená, tie skladby majú svoje názvy a svoje mená a Charles Lloyd ich vymyslel a doniesol do štúdia, ale tí ďalší dvaja sú jeho veľmi blízki a veľmi oddaní kolegovia, takže to vyzerá celé ako dielo celej trojice. Teraz to bude celkom ináč, lebo dáma, ktorá bude spievať, má úplne iný prístup k hudbe. Norah Jones je známa interpretka, určite ju všetci dobre poznáte. Ona šokovala svet v roku 2002, kedy prišla so skladbou a s platňou Come Away With Me. No odtedy pravidelne nahráva a stala sa súčasťou scény a všetci muzikanti ju berú ako svoju kolegyňu, nielen ako speváčku, pesničkárku, ktorá sedí za klavírom, ale ako jazzmenku, aj keď ten jej jazz je trochu iný. Nakoniec to platí aj pre všetkých dnešných účinkujúcich, že vždy je to trochu iné. Každý individuálne zastupuje určitý výsek, určitý segment z toho svetového jazzu a z toho vlastného prístupu k hudbe urobí niečo také ikonické, čo potom my ostatní nazývame, že to je také, ako napríklad ako Norah Jones. Tak počúvajte, toto je pesnička How I Weep.

Slovenskú scénu dnes bude zastupovať v jazzovom klube Rádia Devín zo skupenie Sole. A tu je tiež také diskutabilné, ako to je s jazzom, ale opäť sa odvolávam na to, že je to dobrá hudba a tá je často oveľa podstatnejšia ako samotný jazz. To znamená, ten príklon k jazzu a byť jazzový za každú cenu, to ani také dôležité podľa mňa nie je, ako dôležité je vedieť, čo človek chce a robiť to dobre a robiť dobrú hudbu, v ktorej potom aj priaznivec jazzovej hudby nájde prvky, ktoré ho vedia upútať a vie oceniť výkony, aj nápady, aj kompozície. Takže skupina Sole, ona hrá väčšinou to, čo mu sa dnes hovorí, že world music, teda hudba celého sveta, ktorá je pospájana úplne nečakane, úplne zvláštne. Tak tu je prvý príklad. Skupina Sole vám zahrá skladbu Ergen Deda.

Tak skupina Sole, skupina slovenských hudobníkov, vám hrala pesničku, ktorá má pôvod v Bulharsku. Je to vlastne bulharská ľudová pieseň a všetky tie tracky na tom CD, ktorých je tam 10, každý jeden pochádza z iného kraja. Dostaneme sa k ďalším ešte. Uzavreli sme našu štvoricu účinkujúcich, takže môžeme pokračovať ďalej. Ideme na začiatok. Paul Simon opäť bude hrať a spievať. Mimochodom, akurát dnes, keď vysielame tento jazzový klub Rádia Devín, tak je v Glasgowe. Má koncert v Glasgowe, keby ste chceli, tak môžete aspoň na diaľku sa spojiť s ním, alebo s Glasgowom. Vôbec je na turné. V Prahe mal 3 koncerty vypredané a stále hrá, napriek tomu, že aj Simon je vlastne rok 41., keď sa narodil, takže má dnes približne 85 rokov a napriek tomu koncertuje a robí to s veľkou láskou. To štúdium jeho životopisu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, lebo on vyšiel z tieňa alebo na ulicu s tým, čo vie, v 60. rokoch, kedy bolo obdobie, ktoré aj mňa osobne veľmi zaujíma. Je zaujímavé, že jeho veľkým rivalom a trochu aj nepriateľom bol Bob Dylan. To je zvláštne, ale Bob Dylan si to neuvedomoval, že Simon je jeho nepriateľ, on dokonca spieval aj nejakú jeho pesničku, tuším Boxera. Za to Simon celý život žil v takom tieni Bob Dylanovom. Stalo sa to tak, že raz v jednom klube, kedysi na svojich začiatkoch, spieval s Garfunkelom, s Artom teda, a bol v hľadisku Dylan, ktorý sa vraj celý čas bavil, takže ich vôbec nepočúval a to spôsobilo takú dlhoročnú traumu z Boba Dylana a snažil sa ho vždy dobehnúť. Nakoniec si našiel celkom iné polohy, celkom inú hudbu a celkom sa s tým vyrovnal. Ale toto platilo dosť dlhú dobu počas kariéry Paula Simona. Tak teraz vám ponúkam pesničku The Riverbank.

River Bank z albumu Stranger to Stranger spieval Paul Simon a to je album, ktoré uzrelo svetlo sveta v 2016 roku, takže pomerne nové, dá sa povedať. Ja neviem, koľko albumov mohol nahrať Paul Simon, ale toho je strašne veľa. Kedysi sa totiž to vydávalo, takže každý rok musel mať človek nový album, aby to išlo ďalej a ďalej. V tejto pesničke sme mali zaujímavých muzikantov. Oni sa menia trošku, aj keď ten základ je stále taký istý, tak Paul Simon sám je tu napísaný, že okrem spevu obsluhoval ešte elektrické a akustické gitary, basovú harmoniku a glockenspiel, tak teda zvonkohru. Carlos Henriquez, akustická basa, Bakity Kumalo, elektrická basa, Katy Kresek, viola, Dave Eggar, cello. Potom je tu kopa spevákov a kopa perkusionistov, to je veľa mien, ale nachádzam tu jedno veľmi zaujímavé meno v závere. Jack DeJohnette, prosím pekne, obsluhoval drum kit, takže súpravu bicích nástrojí obsluhoval Jack DeJohnette a to už je dobrý signál aj pre nás pravoverných jazzmenov. Zaujímavý je tiež príspevok Gila Goldsteina, lebo ten aranžoval všetky husle a to je tiež človek, ktorý je v jazzovom svete známy ako veľmi dobrý aranžér a ak niekto chce mať sláky, ľudovo povedané, vo svojich nahrávkach, tak určite je Goldstein dobrá adresa. Tomu treba zavolať a ten vám to urobí určite veľmi dobre. No, ideme ďalej. Teraz bude Charles Lloyd, ktorý bude hrať ale blues. Absolútne netradičné. Tá minúta, že je tu tiež taká dlhšia, to má 8 minút, ale považoval som to za také zaujímavé, že som si povedal, že to môžeme skúsiť. To sa možno nevie o ňom, ale v životopise som sa dočítal, že kedysi on hral ako mladík s takými ľuďmi, ako bol Howlin' Wolf alebo B.B. King napríklad. Študoval síce neskôr klasickú hudbu, ale potom hral dlho s bubeníkom Chico Hamiltonom, až kým sa nakoniec osamostatnil. No a tá séria tých hudobníkov, ktorí s ním hrali, to je neuveriteľné, aké mená, kde všade on bol ako súčasť, buď súčasť ich projektu, alebo naopak neskôr on robil spolupráce s nimi. Ja len tak námatkou som si vypísal, že Miles Davis tam bol, Coltrane, Charlie Mingus, Cannonball Adderley, môj obľúbený saxofonista a tak ďalej. Nakoniec urobil jeden geniálny kvartet, kde bol Keith Jarrett, práve tento Jack DeJohnette, ktorý hral s Paul Simonom a Cecil McBee na base. No, je tých mien strašne veľa, ale aj takí ľudia, ako bol Jimi Hendrix, prišli do styku s našim Charlesom Lloydom. Tak počúvajte, tu je to blues, ktoré už v názve naznačuje, že o čo ide. Je to Blues for Langston a Langston Hughes bol jeden významný americký básnik, takzvaný člen takzvanej Beat Generation. No a tam je dobre vedieť, že celé to je také, že vlastne začína gitara. Ten Marvin Stewell, ktorý tam hrá na gitare, ten začína, ten hrá sám. A sám Charles Lloyd sa pripojí až v 3. minúte a v 30. sekunde. Ja som si to vypočul, tak som čakal, kedy už bude hrať on. Nie, nechal toho gitaristu pekne si zahrať jedno pekné blues, solové blues, to sa málo kedy počuje. Tak nech sa páči, príjemné počúvanie.

tak to bol Charles Lloyd so svojím triom a hral blues. To by som pred rokmi nikdy nebol povedal. Ja som ho mal zafixovaného ako avantgardného hudobníka, ten hral taký ten avantgardný jazz kedysi. Tretí prúd dokonca. No, ideme ďalej. Norah Jones bude opäť spievať. Ja vám ponúkam pesničku z jej albumu, ktorý hovorí o tom, že pick me up off the floor. Akože zdvihni ma zo zeme. Nech sa páči. Dvihneme Norah Jones a pesnička sa volá Say No More.

Viska dansa med Sara. To som povedal po švédsky. To som povedal už názov nasledujúcej pesničke, ktorá nadväzuje na Norah Jones, ktorú sme práve počuli. A toto bude skupina Sole, o ktorej sme už tu rozprávali. Tentoraz zašli do Švédska, aby švédsku hudbu urobili. Ja mám pocit, že ten projekt je vyložený šitý na to, aby zatriasol základmi world music a aby oslovil poslucháčov skutočne na celom svete. Možno je dobre vedieť hudobníkov, ktorí sa zúčastňujú tejto akcie. Julia Kozáková spieva, Ľudovít Kotlár hrá na klavíri, Ľubomír Gašpar na kontrabase, Filip Urda na akordeóne a Juraj David Raši na bicích nástrojoch. Viska danca med Sara.

Tak to bola švédska ľudová pieseň a my teraz pokračujeme ďalej. Paul Simon bude spievať pesničku o človekovi, ktorý je cool, ako iste dobre viete, keď je niekto cool, tak je dobrý. A tento jeho človek sa volá Papa Bell. Ja snažil som sa v texte odhaliť, že v čom je cool Papa Bell, ale on má všetky prednosti šikovného človeka. Okrem iného je strašne rýchly napríklad. Najrýchlejší. Fastest sa volá. Tak počúvajte. Cool Papa Bell.

A už je na štartovacej čiare pripravený Charles Lloyd, starší muzikant. To je zázrak, že ten človek stále hraje, ale je radosť ho počúvať, s akou radosťou sa chopí tých svojich nástrojov. Aj flauta tam sem tam zaznie. Nakoniec v tom blúze bola flauta, áno. Ale aj sopránku hrá, aj tenora. Tak ako tí správni saxofonisti vždy robili, takí, čo sedeli v sekciách saxofónových vo veľkých orchestroch, tak museli obsluhovať všetky farby, všetky nástroje podľa toho, ako to aranžér vymyslel. Tak jeho pesnička, v tomto prípade sám aj potvrdil, že je to pesnička, má názov Song My Lady Sings.

Tak, to bol Charles Lloyd, ktorý veľmi radostne hrá napriek svojmu vysokému veku s dobrými hudobníkmi a veľmi intenzívne pracuje. To je taký dobrý signál pre všetkých starších muzikantov, že netreba prestávať. Keď môžu, keď sa to dá, keď im to zdravie dovolí, tak treba pokračovať. Človek potom má takú, povedal by som, inú výpovednú hodnotu, že vie toho viac, prežil toho v živote viac a možno vie teda viac povedať. Teraz bude spievať opäť Nora Jones, takú komornejšiu skladbu, kde je spoluautorom pán Jeff Tweedy, ktorý tu aj s ňou hrá. No a tá skladba sa volá, teda v tej skladbe Nora Jones tvrdí, že stále je nažive. A to je tiež dobrý fakt. I'm alive.

dospievala Nora Jones a my pokračujeme ďalej ukážkou zaujímavej hudby, ktorú produkuje skupina Sole. Ja ani neviem, že či ešte oni vlastne existujú. Skupiny sa veľmi rýchlo rozkladajú a skladajú, ale toto je nahrávka z roku 2024, takže predpokladám, že takáto dobrá kombinácia hudobníkov, ako sa tu zišla, by mala produkovať spoločne hudbu ďalej. To neviem, ja to zistím a na budúce vám to poviem. Tentoraz ideme do Španielska, nie je to španielská ľudová pieseň, ale napísal ju pán Ariel Ramirez a ide o nejakú dámu, ktorá má rada more. Dáma sa volá Alfonzia a celá pieseň je teda Alfonzia y el mar.

Skupina Sole nám hrala španielskú pieseň o Alfonzi a Mori. A my teraz ideme opäť počúvať Paul Simona. Viete, Paul Simon je taký človek, ktorý sa pohybuje medzi žánrami. Nič mu nevadí, vyberá si veľmi rôznorodo. Keď bol napríklad v móde štýl reggae, tak kľudne zašiel na Jamajku a s tamojšími hudobníkmi od Jimmyho Cliffa, jedného z predstaviteľov tohoto žánru, nahral niekoľko pesničiek a vôbec často cestoval. Vybral sa napríklad do Paríža, s Grappelim hral. Takže tá jeho hudba historicky je veľmi zvláštna, no a nehovorím ani o tom, že veľmi často chodil do Afriky a tam s tamojšími hudobníkmi bral nahrávky a skúmal vlastne celý ten rytmický podklad, ktorý často v jeho pesničkách, v jeho ďalších vidíme. Potom bol jeden veľmi významný album Graceland a tam sa to celé prejavilo. Tak tu vám ponúkam od Paula Simona pesničku Proof of Love.

Paul Simon, Proof of Love. Ideme opäť na Charles Lloyda a teraz je zaujímavá situácia, pretože nehrá len svoje skladby, ináč ten album, aby ste vedeli, to je dvojalbum. Takže Figure in Blue má vlastne spolu 14 trackov, ale je to rozdelené do dvoch diskov, pretože tá dĺžka tých jednotlivých trackov je taká veľká, že to by všetko na jeden disk nevošlo. No ale jediná skladba, ktorá sa vyníma z toho celého, je Štandard. Teda pesnička, ktorú nenapísal on, ale napísal ju iný významný muzikant, Leonard Bernstein, a odznela, a celý svet ju pozná, ako súčasť West Side Story. Tam je krásna pieseň a viem, že mnohí hudobníci ju hrali, konkrétne aj Cannonball Adderley, ktorý kedysi spolupracoval s Charlesom Lloydom, aj ten ju kedysi nahral ako solovú skladbu a vtedy s ním hral na klavíri Joe Zawinul. No a teraz budeme počuť v podaní Charlesa Lloyda pesničku Somewhere.

Veľká, krásna balada, s ktorou si pohral Charles Lloyd. Opäť s takým tým prístupom časovým, že sa nikam neponáhľa. A krásne harmonické zmeny, to je zvláštne, lebo vlastne on má dva harmonické nástroje. Gitara a klavír sa veľmi často doplňajú a ak si nedajú pozor, tak hrajú to isté. Čiže často sa stáva, že jeden z tých dvoch prestane hrať, aby vyznel ten druhý. Keď má gitara významný pár, tak ten klavír tam nemusí byť. A naopak, keď klavír hrá niečo zaujímavé, dôležité, tak gitarista často dá dole ruky z gitary a počúva, čaká, kedy to na ňo príde, kedy v tom aranžmáne je on potrebný. Toto sa deje často v takých tých normálnych kapelách. No ale keď si saxofonista urobí trio s gitarou a s klavírom, tak tam musia hrať všetci. A aj tu bola tá gitara taká trošku pozadu, taká zastrčená, ale viac ten klavír tú harmóniu zdôrazňoval. Ideme na Norah Jones, ktorá nám teraz zaspieva pesničku Where You Watching?

Where You Watching? Spievala Nora Jones a my ideme ďalej. Skupina Sole nám zahrá tentoraz inú skladbu. Nebude to zo sveta, takže to je iný príspevok do sveta hudby. To je skladba, ktorú pre nich napísal Marek Pastyrik. A Marek je muzikant zo Žiliny. Je dosť dôležité o ňom hovoriť, pretože to je človek oddaný veľkému orchestru, ako správny saxofonista, má rád big bandy a darí sa mu udržiavať na Žilinskom konzervatóriu funkčný big band, ktorý celkom dobre hrá. A ja som s nimi občas spieval a je radosť, že takéto zoskupenie existuje. Hrajú tam mladé dievčatá, jedna krásna dámska saxofónová sekcia a teda za to patrí vďaka Pastyrikovi, ktorý, ako vidím, nepracuje len s big bandom na škole, ale aj píše hudbu. Toto napísal pre skupinu Sole. Volá sa to Gira Sole.

Tak to bola skladba Gira Sole, ktorú hrala skupina Sole. A my ideme ďalej. Paul Simon bude opäť. Som sledoval ten track, začína takou vravou, tak som sa pozrel, čo je v názve a o čo tam ide. Tak vysvetlo, že to je vrava pred nejakým klubom a pred vstupom do toho klubu. A problém je wristband. A wristband je vlastne také to, čo nám zvyknú, keď ideme do nejakého klubu alebo hoci kam, dokonca keď prídete do nemocnice, tak vám nalepia takú nálepku papierovú na pravú alebo na ľavú ruku, aby vás rozpoznali. No a keď chcete ísť do nejakého klubu, tak musíte mať wristband. A práve o tomto spieva Paul Simon svoju pesničku.

Takže to bol Wristband Paul Simona a my pokračujeme s Charlesom Lloydom. Tento raz to bude kratšia pesnička Abide With Me.

Naše stretnutie v jazzovom klube Rádia Devín sa pomaly chýli ku koncu. Toto bol Charles Lloyd a my máme ešte chvíľu času na to, aby ste si vypočuli aspoň časť z pesničky, ktorú spieva Norah Jones. Volá sa to Hurts to be Alone. A dnešný jazzový klub Rádia Devín pripravili Miloš Krmíček a Peter Lipa.

Príjemný neskorý večer z rozhlasového štúdia Rádia Devín vám praje Tibor Salona. Otvárame ďalšie Euroclassic Nocturno z ponuky Európskej vysielacej únie. Prvá polovica dnešnej noci nás zavedie do londýnskej Royal Albert Hall na koncert z festivalu BBC Proms z augusta 2024. Pod taktovkou dirigentky Anie Billmayer predvedie orchester BBC Philharmonic monumentálny koncert pre husle a orchester D-dur od Ludwiga van Beethovena. Predstaví sa huslista Tobias Feldman. Želám vám ničím nerušené príjemné počúvanie.